мама. Дойна, дойна, кинтик дойна.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.
3: Lasă-mă să-ți șoptesc.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina

ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Autoritățile de la Chișinău vor analiza recomandările formulate de Comisia de la Veneția în avizul privind evaluarea externă a judecătorilor și le vor integra în proiectul de lege acolo unde acestea sunt pertinente. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, relatează Mold Press. Șeful legislativului a subliniat că avizul Comisiei de la Veneția nu se opune deciziei politice de a extinde procesul de evaluare externă în sistemul judecătoresc, ci conține recomandări referitoare la garanțiile oferite judecătorilor și la caracterul excepțional al măsurii. Eu n-am văzut că Comisia de la Veneția este împotriva deciziei politice a unui stat privind evaluarea sau neevaluarea externă a judecătorilor. Comisia are niște recomandări privind garanțiile pentru judecători și caracterul extraordinar al acestui proces. Sunt recomandări pe care trebuie să le analizăm și să ținem cont de ele, a declarat Igor Grosu. Potrivit acestuia, comentariile formulate de experții europeni vor fi examinate, iar prevederile relevante vor fi incluse în textul final al legii. Bărbatul acuzat de comiterea unei crime în satul Berioski, raionul Anenii Noi, în urmă cu aproape 15 ani, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, comunică Mold Press. Potrivit procurorilor, crima a avut loc în perioada 24-26 decembrie 2011. În urma unui conflict izbucnit între inculpat și victimă, legat de remunerarea pentru munca prestată în gospodărie, agresorul i-ar fi aplicat bărbatului multiple lovituri în diferite regiune ale corpului, inclusiv în zona capului. Leziunile suferite de victimă s-au dovedit a fi incompatibile cu viața. Anchetatorii susțin că, după comiterea omorului, inculpatul a îngropat clandestin cadavrul pe teritoriul propriei gospodării pentru a ascunde urmele infracțiunii. Osemintele victimei au fost descoperite abia în ianuarie 2026, în urma unor acțiuni complexe de urmărire penală și măsuri speciale de investigare, inclusiv cu participarea agenților sub acoperire. Descoperirea a permis reluarea și finalizarea investigațiilor într-un dosar care a rămas nerezolvat timp de mai mulți ani. Prestatorii de servicii de plată vor avea obligația de a informa clar consumatorii cu privire la comisioanele și tarifele aplicate. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în prima lectură de legislativ, informează Mold Press. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare, CNPF, și are scopul de a alinia cadrul normativ național la ACIUS-ul Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor în baza recomandărilor Comisiei Europene. Documentul a fost prezentat în plen de Elena Grumeza, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Aceasta a precizat că proiectul de lege a fost elaborat de CNPF și promovat pe platforma Ministerului Finanțelor. Ministrul belgian al apărării Theo Franken a dezvăluit planurile de a furniza avioane de vânătoare F-16 forțelor armate ale Ucrainei. Potrivit unui corespondent al ziarului European Pravda la Bruxelles, Franken a declarat că Belgia a decis să furnizeze mai multe avioane decât se promisese inițial. În ceea ce privește Ucraina, intensificăm și mai mult ajutorul. Îi vom ajuta prin livrarea a 7 avioane F-16 în acest an. Așadar, vor fi 7 avioane F-16 în acest an, 4 pentru piese de schimb și 3 care vor opera în spațiul aerian al Ucrainei pentru a apăra țara împotriva agresiunii ruse, a spus el.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: nenorocul de dimineață.
1: Ce-i în mână, nu-i minciună.
0: Vă spunem bună dimineața, dragii noștri!
2: Bună dimineața tuturor celor care sunt cu noi în fiecare zi și care nu sunt cu noi.
0: Așa, iar mai devreme i-ați auzit pe cei de la Fly Project cu sare. Eu îmi imaginez ce va fi în această seară, în această noapte, în Piața Mare Adunări Naționale, acolo unde se organizează balul absolvenților 2026. Vor sări și cât mai tare și cu mâinile în sus și se vor distra toți absolvenții după examene și după un cărcătură emoțională și psihologică destul de tensionată.
2: Nu în zadar calendarul zilei de astăzi, 19 iunie, miercuri, a 170-a zi a anului, ne spune că astăzi, între toate sărbătorile existente, este cea mai fericită zi din an. Eu nu înțeleg ce înseamnă lucrul ăsta, dar ea a fost declarată cea mai fericită zi.
0: E vineri.
2: Dar nu doar pentru că e vineri. Probabil că există niște calcule stelare, intergalactice, spirituale, nu știu. Dacă e cea mai fericită zi, să fie una fericită pentru toată lumea.
0: Da, noi o să încercăm să o facem fericită cu muzică, noi o să încercăm să menținem tonul acestei zile cu informații, sigur, cu vocile noastre, așa.
2: Inconfundabile.
0: Sigur, păi dacă lumea ne sune și ne zice că se trezește odată cu noi, că le ținem și le menținem bună dispoziție, atunci de ce să nu spunem acest lucru? Vă mulțumim că sunteți alături de noi, nu uitați că suntem și pe Facebook, acolo online vă dăm din mână, suntem și pe Noroc TV, dar și la radio.
2: Și acestea fiind spuse, așa, trebuie să pornim la drum, pentru că vine în curând publicitatea, nu avem decât să facem o recapitulare muzicală a
0: hiturilor, a cântecilor care răsună,
2: postului nostru de radio.

0: Metei. Savorează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical.
2: Exact așa cum beau eu acum cafea.
1: Da, și dacă Dan Spătaru ne cânta mai devreme fericirea nu are vârstă, uite, am găsit un citat al lui Seneca care zice: învață să fii fericit cu puțin, căci puținul nu ți va lipsi niciodată.
2: De fapt, am cântat fericirea astăzi în ziua, în cea mai fericită zi a anului. Așa a fost ea declarată, calculată. Nu mă întrebați de ce și nu mă întrebați
1: de cine?
2: De cine?
1: Așa.
2: Deci am cântat fericirea cu Rareș, cu Mihaela Runceanu și cu Dan Spătaru. Acest colaj de cântece sper că v-a făcut fericiți. Pe mine, adică pe oricine dintre noi ne poate face fericit niște lucruri absolut aparent simple și deloc complicate, deloc sofisticate. Pe cineva îl face fericit ziua frumoasă de afară. De altfel, sinopticiene astăzi.
1: Ia ce să vedem, ce ne spun.
2: Ne spun că se va menține vreme stabilă, cer variabil, perioade însorite și fără precipitații. Și la Chișinău maximele vor ajunge până la 27 de grade. Uite, tu m-ai întrebat de ce mi-am luat mânică lungă astăzi.
1: Da.
2: Pentru că mi s-a părut destul de răcoare afară.
1: Te întrebasem, da, de dimineață. Zic, nu ți este cald?
2: La 5 dimineață e destul de răcoare, de fapt. Deci e vreme liniștită în Republica Moldova, aspect de vară normală. Uite ce spun sinopticienii, îmi place această formulare.
1: Vară normală?
2: Aspect de vară normală, cer variabil, fără semne de precipitații. Deci la Chișinău dimineața a fost 13 grade,
1: da.
2: Ți-am zis că a fost răcoare. Deci după amiază vreme rămâne uscată, cer parțial noros cu maxime de până la 27, am zis. Spre orele 17-18 va fi destul de cald. Spre seara temperaturile vor scădea treptat. Așa.
1: Da.
2: Mâine, sâmbătă.
1: Ce va fi mâine?
2: Vremea se anunță mai caldă decât astăzi, cu cer acoperit la Chișinău. Maxima va ajunge până la 29,7 grade, aproape 30 grade vor fi mâine. Iar minima va fi de 16. Nu sunt prognozate precipitații nici mâine. Pământul s-a uscat, am văzut și eu.
1: Da.
2: Duminică, regimul termic va urca ușor în timpul zilei, iar cerul va fi parțial noros. Temperatura maximă duminică se estimează că va ajunge până la 29,9 grade, minimele la 16. Și pentru această zi, șansele de precipitații rămân egale cu zero. Deci azi, mâine și poi mâine, cel puțin în această clipă, sinopticienii nu văd nici nicio aluzie la ploiță. Uite așa.
1: Uite așa, cei care și-au dorit, mai ții minte atunci când vedeam ploile de dimineață până seara și tot auzeam și prin redacție și prin anturajul oamenilor dar când or să se termine ploile astea? Uite că am ajuns și această perioadă când tot așteptăm așa măcar o ploiță micuță să vină, să treacă, să ne răcorească și tot o să o așteptăm, cel puțin așa ne zic sinopticienii, adică azi, mâine și poi mâine va fi frumos, va fi cald. Ziceam mai devreme că în această seară este balul absolvenților pentru anul 2026, va fi mare petrecere în Piața Mare a Adunării Naționale, nu știu cine cântă, trebuie să ne documentăm, să vedem cine va fi, pentru că îmi dau seama că va fi gălăgie acolo.
2: Iar dacă vă pare cumva nu știu, desuiet să spuneți că mă duc la balul absolvenților pentru că acolo nu au ce căta decât absolvenții.
1: Da.
2: Faceți trimitere la faptul că astăzi este Ziua Internațională a Plimbărilor. Vreau să fac o plimbare în Ziua Internațională a Plimbărilor. Mă plimb până în Piața Mare a Adunării Naționale și înapoi. De altfel, apropo de plimbări, Hipocrate spunea că plimbarea... Hipocrate, știi cine e Hipocrate?
1: Da.
2: Părintele medicinei. Plimbarea este cel mai bun medicament pentru om. Iar filozoful antic Aristotel afirma că mișcarea înseamnă viață. Iată de la cine vine această maximă.
1: Așa.
2: Medicii din Roma antică, prieteni, prescriau pacienților plimbări la aer liber. Ele stimulează dispoziția, îmbunătățesc circulația sanguină, sunt metode de profilaxie artrozelor, artritelor, diabetului, combat colesterolul și depresia.
1: Uite, să știi că am, din mesajele pe care le aveam pe Facebook, știu că avem ascultători care își fac plimbările de dimineață alături de Radio Noroc. Ne scriau ascultătorii că sunt în căști cu Radio Noroc și fac plimbările de dimineață. Uite, cineva se menține astfel și reușește să-și mențină corpul sănătos cu o plimbare, fie de dimineață, fie seara, dar neapărat cu Radio Noroc în căști. Și asta ne bucură, pentru că încercăm și muzica pe care o aducem în fața publicului nostru să fie una care să predispună spre plimbare și spre o bună dispoziție și spre o relație frumoasă de beatitudine cu
2: ne mine. Simțim și noi importanți că, virgulă, contribuim la starea de bine a tuturor celor care fac plimbări cu Radio Noroc.
1: Așa este. Uite, așteptăm mesajele voastre să confirmați cele spuse de mai devreme pe pagina noastră de Facebook, Radio Noroc, acolo suntem online. Colectăm mesajele dumneavoastră. Suntem și pe Noroc TV și pe radio. Așadar, bună dimineața celor care s-au inclus pe frecvența noastră. Avem muzică în continuare și nu muzică, dar muzică populară.
2: Da, blocul de muzică populară este completat astăzi sau în continuare de Plăieșii, Ana Barbu și Coli Basianca. Radio

0: Unite.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History, 250 grame la 19 lei, 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
6: Skoda.
7: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat creditul.

0: 5 ani garanție. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
3: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
5: La ultima ediție Născut în Moldova, cu ea a cântat tot publicul de pe stadion. Victoria Mahuș și formația Cuibul.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Părinții care se eschivează sau refuză să achite pensia de întreținere pentru copii vor putea fi sancționați cu arest contravențional sau muncă neremunerată în folosul comunității. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în lectura a doua de Parlament, comunică Mold Press. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați ai fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate și urmărește alinierea cadrului normativ la standardele internaționale privind protecția drepturilor copilului, precum și prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Veronica Roșca, președinta Comisiei Juridice Numiri și Imunități, a prezentat în plen raportul documentului și a menționat că majoritatea amendamentelor parvenite au fost examinate și incluse în proiect. Comisia de evaluare a judecătorilor a finalizat reevaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, precum și evaluarea candidatului la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Ion Bâtcă. În ambele cazuri, comisia a constatat nepromovarea evaluării, informează Mold Press. În raportul de reevaluare, comisia propune pentru a doua oară nepromovarea judecătorului Ion Bulhac, motivând neîntrunirea criteriului de integritate etică. Documentul a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru examinare și adoptarea unei decizii finale. În același timp, comisia a transmis CSM și raportul de evaluare privind candidatura avocatului Ion Bâtcă la funcția de judecător al CSJ. În urma evaluării a fost constatat că acesta nu a promovat din cauza neîntrunirii criteriului de integritate financiară. Delegația Republicii Moldova și-a expus poziția cu privire la factorii care au generat degradarea situației în zona de securitate și blocajul în activitatea Comisiei Unificate de Control, CUC. Prezența ilegală a posturilor structurilor de forță transnistrene pe drumurile publice, oprirea, înregistrarea și controalele abuzive la care sunt supuși cetățenii care le traversează, precum și împiedicarea accesului presiei de pe malul drept al Nistrului la lucrările CUC în vederea exercitării atribuțiilor profesionale. Reprezentanții Chișinăului au evidențiat încercările constante ale Tiraspolului de a politiza activitatea CUC și au subliniat că după ani de încălcări grave ale acordului din 21 iulie 1992, delegația transnistreană își manifestă deschis nemulțumirea chiar și față de titlul acestui document, în special față de utilizarea cuvintelor Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. Delegația Republicii Moldova a propus adresarea unei solicitări către reprezentanții misiunii OSCE în Moldova și ai Ucrainei în Comisia Unificată de Control de a analiza activitatea structurilor de forțe transnistrene la posturile din zona de securitate și de a le evalua sub aspectul corespunderii cu actele de bază ale operațiunii de menținere a păcii și cu deciziile adoptate în cadrul CUC. Atacul ucrainean cu drone asupra rafinăriei Capotnia din Moscova a produs imagini spectaculoase surprinse de camere aflate în apropierea instalației. Un videoclip care circulă pe rețelele sociale arată momentul în care acoperișul unui rezervor de mari dimensiuni este aruncat la 10 de metri înălțime de forța exploziei. Kievul a lansat joi dimineață cel mai amplu atac cu drone împotriva Moscovei din acest război, provocând incendii în regiune din jurul capitalei ruse și perturbând activitatea principalelor aeroporturi ale acesteia. Potrivit autorităților, rafinăria din Moscova a fost lovită pentru a doua oară în această săptămână.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, Acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Radio Noroc, pe unda distracției. Un show cu ei, Sanda și Andrei.
1: În ziua internațională a plimbărilor, haideți la o plimbare cu Anastasia Lazariuc.

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Vă spună din nou Sanda și Andrei aici, de la microfonul Dimineții cu Noroc.
2: Bună, bună dimineața! Suntem aici la dimineața, da, Dimineața cu Noroc. Și eu vreau să vă spun...
1: Stai că eu n-am făcut corect pluralul. Am zis vă spune. Vă spun.
2: Vă spunem.
1: Nu. Bună dimineața! Vă spun de la acest microfon, ah, okay. Sanda și Andrei.
2: Da, e adevărat, zis... la plural. Da.
1: Am scăpat pluralul, iertați-mă.
2: Dacă tot încercăm să vorbim o limbă română corectă.
1: A greșit, da? E omenește, exact. Dar este și mai frumos atunci când recunoști.
2: Da, este adevărat. Uite, eu vreau să-ți recunosc,
1: da,
2: că ieri am trăit o experiență extraordinar de frumoasă și țin să o, să vă spun și dumneavoastră, ție și publicului.
1: Ca să te invidiez?
2: Da. Ca să mă invidiați frumos, dar ca să-mi exprim și recunoștința și onoarea. Uite, am avut plăcerea de a face parte din comisia de examinare a tezelor de final de an la Centrul de Excelență în Industria Ușoară.
1: Frumos.
2: A fost o experiență de-a dreptul deosebită, să văd rezultatul muncii și al creativității absolvenților care au prezentat diferite colecții vestimentare realizate integral de ei. Copiii au, deci, 4 ani sunt la acest centru de excelență. Fiecare proiect realizat a reprezentat o capsulă de mod alcătuită de la 3 până la 10 ținute, create de la concept, alegerea culorilor și până la elaborarea tiparelor, confecționarea produselor și dezvoltarea, apropo, a strategiei de promovare, pentru că pe lângă momentul în care vrei să-ți lansezi o colecție, trebuie să ai și o strategie.
1: Normal.
2: Așa. Și eu țin să mulțumesc directorului Centrului de Excelență Industria Ușoară, domnul Nicolae, pentru invitație și încrederea acordată de a face parte din această comisie. Și înțeleg că, știi cum, industria ușoară nu mi este deloc străină, pentru că de 18 ani activez și eu în acest domeniu, chiar dacă într-o altă ramură. Cunosc foarte bine provocările, oportunitățile pe care le oferă această industrie și tocmai de aceea m-am bucurat să văd cât de mult talent, cât de multă pasiune, determinare există în rândul tinerilor. M-a impresionat în mod special și prezența băieților pasionați de modă, care chiar au venit cu niște idei curajoase. Mi-amintesc de un băiat, Emil, parcă, care a venit cu o colecție pe cât de extraterestră, pe atât de interesantă ca și concept. Deci a creat niște ținute pe care, e clar, nu ai putea să le porți de zi cu zi. Zicea el atunci când își susținea teza că e un concept pentru artiști, pentru clipurile video, în momentul în care un băiat este îmbrăcat într-o ținută nu extravagantă, dar de-a dreptul extraterestră, cu fel de
1: parcă al șasele element.
2: Exact, cu fel de alte
1: filmul cu Bruce Willis.
2: Doamne, cabluri și așa mai departe. Totul a fost făcut doar din ținute reciclabile și zicea el că a demonstrat evoluția omului de la moluște, de la bacterii până la om și în același timp a vrut să tragă un semnal de alarmă. Semnalul de alarmă fiind acela că trebuie să avem grijă de natură, trebuie să avem grijă de cei ce consumăm, cum consumăm, că s-ar putea să ne transformăm și noi la un moment dat să avem o viață întunecată, neagră și așa mai departe. Foarte frumoasă ideea. Apropo, erau și domnișoare. Eu am crezut că mă duc doar la susținerea examenului, da? În momentul în care am să văd ținute, doar ținute, rochii, sacouri și așa mai departe. Vreau să vă spun că am văzut rochii de mireasă făcute de tinerile absolvente, lenjerie intimă pentru doamne, extraordinar de frumos și am înțeles așa, deci am plecat practic de la acest examen cu mare optimism, pentru că avem tineri talentați, avem tineri creativi, avem ambițioși, copii care au un potențial enorm de a contribui la dezvoltarea industriei și a modei ușoare în general. Ceea ce îmi doresc eu este ca după ce și-au susținut această teză, să nu fie dezamăgiți și să rămână în țara noastră, să profeseze, să muncească aici în țară și să nu plece peste hotare, pentru că mă tem că cei de peste hotare s-ar putea să-i ochească la cât talent există în acești copii și să plece. Asta ar fi dezamăgirea mea.
1: Există un potențial de creație enorm în cadrul, uite, s-ar părea
2: Centru de excelență a industriei ușoare.
1: O instituție de învățământ mediu de specialitate. Dar cât spirit creator este în acești copii?
2: Și vreau să-ți spun că eram alături de doamnele învățătoare, diriginții acestor elevi. Și ducându-mă la acest examen, zic, măi, cred că am să mă duc exact cum mergeau profesorii mei, așa înțelegeam eu, fără nicio emoție, am să mă duc și am să mă distrez, chiar am să mă uit la ei așa, dintr-o parte, într-un alt unghi, unghi de 45 de grade, să știi că unghiul meu s-a cam lărgit așa la 200, la 360 de grade, pentru că mă uitam la elevi, emoțiile elevilor, emoțiile părinților care erau în spate și asistau la această prezentare.
1: Examen,
2: exact, emoțiile profesorilor care îi încurajau, care încercau și îmi dădeau seama că nu au o artă oratorie foarte bine dezvoltată, pentru că la ei altfel merge creația, nu prin vorbă și nu prin comunicare, ci mai mult prin creația la ceea ce realizează
1: ceea ce
2: ei.
1: Ce reușesc să facă.
2: Exact. Și diriginții erau atât de emoționați. Și...
1: Ia spune-ne încă o dată, unde cresc viitorii designeri cu renume mondial?
2: Centru de excelență a industriei ușoare.
1: Bravo! Și bravo domnului director
2: Domnul Nicolae, da.
1: Pentru eforturile de a aduce această instituție la
2: pe culmi, acolo sus, exact. Eu cred că reușim să ajungem la standardele internaționale cu ceea ce am văzut ieri, pentru că am reușit să asist doar la câteva, la un singur grup din 19 fete, dar zic, reiterez, mi-a plăcut faptul că și băieții sunt implicați în modă, vin cu alte idei foarte interesante și creative și eu am zis așa, le-am zis elevilor, eu am venit în calitate de simplu consumator. Deci în momentul în care te duci în magazin, ce vrei? Vrei să vezi ceva frumos.
1: Corect.
2: Atât timp cât am plecat de la acest examen, da? Cu câteva creații pe care le-am în cap și le-aș fi cumpărat, deja este un succes pentru industria noastră.
1: Bravo, ție! O să vă spun și eu unde am fost ieri și de fapt în săptămâna asta, pentru că suntem la fine de săptămână, dar pentru că acest cântec se leagă mănușă de ceea ce ai vorbit tu, o premieră pe care am lăsat-o ieri cu Doina Sulac aici la Radio Noroc, două surori se numește.

0: Unite.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
8: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
9: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent.

0: Lăsați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
0: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.
2: Ora 8:26 de minute, prieteni. Ce frumos a fost cântecul Doinei Sula.
3: Da.
2: Noi l-am admirat, am cântat împreună cu ea. Țineți minte că am rugat-o să cânte și a capela, refrenul ei noastră cu altiță.
3: Și la
2: Ia și Chișinău.
3: Da.
2: Da, și la
3: Uite,
2: Buzău.
3: Trebuie să mai punem acest cântec, altfel nu să învățăm cuvintele. Trebuie să cântăm
2: Apropo
3: împreună cu Doina
2: Sula. Ie cu altiță.
3: Apropo de Ie cu altiță, uite, avem un mesaj aici pe pagina noastră de Facebook de la doamna Elena Ețcu, care scrie așa.
2: Creatoare de modă.
3: Și de ii, de cămăși de astea frumoase, da, tradiționale. Zice așa, leața scopilor.
2: Trei cămăși de la doamna Ețcu, sau două.
3: Eu am una. Da, este fenomenală.
2: Bună. Da, bună.
3: E fenomenală, cel puțin asta știu eu și mi-au spus-o și alții, mi-au confirmat-o și alții. Zice așa doamna Elena Ețcu: zilele de vară sunt minunate, se apropie ziua ei, sper că sunteți pregătiți și vă îmbrățișez cu mult drag. Gata, doamna Ețcu, mergem acasă să ne spălăm iile, să ne le călcăm.
2: Să sunt iile noastre.
3: Să ne le călcăm
2: și să fim, noastre, da.
3: Da, și să fim la 4 ace de ziua ei, pentru că o să sărbătorim aici în direct la Radio Noroc. Mergem mai departe cu mesajele, dacă toți suntem aici. Da. Larisa Cobzar ne-a scris: bună dimineața, norocei, vă doresc o zi frumoasă și un sfârșit de săptămână minunat.
2: Mulțumim de asemenea.
3: Stegărescu Lilia, o zi cu spor ne dorește. Nicolae Ciolacu,
2: mulțumim,
3: o zi frumoasă.
2: Mulțumim, doamna Stegărescu.
3: Așa. Munteanu Ecaterina, la fel, este alături de noi cu o bună dimineața și o zi frumoasă. Elena Boțan, bună dimineața, norocei, ne-a scris. Stella Melnic Cotogoi scrie: bună dimineața, vă ascult cu drag. Vă ascultăm din mașină, tuturor o zi cât mai frumoasă și weekend cât mai memorabil. O avem pe doamna Angela Guțu: zi cu spor și voie bună, liniște și pace. Vladimir Coman: neața norocei, să aveți o zi cât mai reușită. Ne cuprinde, Vladimir.
2: Ei! Și noi vă îmbrățișăm dacă voi ne îmbrățișați pe noi.
3: Cojocaru Natalia, Dionisie Titerenco, Ludmila Vasilică: o zi frumoasă ne dorește. Ludmila ne scrie din Franța.
2: Ce frumos.
3: Așa. Maria Tutunaru și doamna Valentina Poțtrel: o zi de vineri binecuvântată ne dorește. Bună dimineața tuturor!
2: Așa să fie. Și un cântec de dispoziție pentru toți cei care ne scriu. Bogdan Stegărescu iarăși se baicără.
3: Că toată lumea zice să se însoare.
2: Toată lumea vrea să-l însoare, dar el nu dorește, băiatul.

tinerel, ca frunza de stejărel. Chișorul în joc l-am pus, adiam pre marinus. În hore de mă apuș, eu rup talpa la papuș. Și fietile-mi fac o dulci, uite, uite așa. Dani s-o pus în captățatul, dați-mi pașii cu suratul.

0: Așa, Bogdan Stegărescu. Măi, dar cât de săltăreață este această creație populară.
1: Bravo, Bogdane! Mai așteptăm cântece vesele de la tine, pentru că știi.
0: Credem că ai să zici așteptăm să te însori și să ne chemi la nuntă.
1: Nu, eu nu-i doresc omului rău.
0: Chiar așa. Chiar așa.
1: Tu ai vorbit frumos despre faptul unde ai fost ieri.
0: A Centrul de Excelență în Industria Ușoară.
1: Da, eu între timp am fost la un eveniment foarte important pentru învățământul tehnic profesional din Moldova.
0: Da.
1: Despre care vorbeai tu. Deci lansarea unui proiect. Proiectul se numește Concept 6. Un proiect care este în slujba sau în serviciul învățământului tehnic profesional, deci pentru susținerea lui și pentru dezvoltarea lui în continuare. Un proiect finanțat, dar susținut de o asociație din Republica Moldova, în parteneriat cu o fundație din Liechtenstein.
0: Oh.
1: Da, un proiect care presupune multe, multe lucruri interesante. Au fost mulți reprezentanți ai mediului tehnic de specialist, profesional tehnic din Republica Moldova și a fost o chestie foarte, foarte importantă pentru învățământul tehnic profesional. Dar mai devreme, nu v-am zis în această săptămână, pentru că e tot vineri și recapitulăm, am fost la o lansare a unei secții de chirurgie de la Centrul Mamei și Copilului. Deci, ce înseamnă lansare? De fapt, e o relansare a unei secții reparate total și dotate cu tehnică. O secție care a fost reparată, de fapt, pe bani adunați, pe bani publici, pe bani
0: colectați
1: de la diferiți donatori, inclusiv persoane fizice. Și ce m-a impresionat cel mai mult? Această secție de la, Institutul Mamei și Copilului, secție de chirurgie. Deci toate aceste lucruri se datorează Victoriei Danford, președinta MedAid, cea care colectează fonduri de la oameni de afaceri din toată lumea și care implementează aceste lucruri aici în Republica Moldova pentru ca să avem copii sănătoși și ca, pentru ca, virgulă, copiii noștri, pacienții Institutului Mamei și Copilului să se simtă cât mai confortabil, cât mai în condiții cât mai aproape de cele de casă. În centrul secției este un joc pentru un loc pentru jocul copiilor, iar peretele acestei secții aici în acest loc este împânzit de nouraș.
0: Așa.
1: Albi, albaștri, iar pe fiecare și roșii, îmi pare că pe fiecare nouraș sunt scrise numele
0: persoanelor care au contribuit la realizarea acestui proiect.
1: Donatorilor, da.
0: Frumos.
1: Sunt ca o energie pozitivă care așa domină atmosfera din această secție, un lucru extraordinar. De altfel, au fost investiți 4,9 milioane de lei pentru reparații, da.
0: Și în viitor, oricine poate să beneficieze de această secție, da?
1: Sigur că, este o instituție publică. Dar am înțeles că în curând vor fi renovate și alte secții din în special saloanele din secția de traumatologie. Banii pentru care au fost colectați la Londra.
0: Asta vreau să zic că noi am discutat, am discutat despre asta, despre suma care a fost colectată nu aici în Republica Moldova, ci acolo în Marea Britanie, unde a fost un congres al oamenilor de afaceri și în general a oamenilor care se ocupă de filantropie, pentru că e destul de complicat în 2026, atunci când persistă acest sau domină acest scepticism în caritate. Știm foarte bine de cazurile care sau fel de fel de escrocherii care s-au ascuns în în spatele unor acțiuni de caritate. În cazul respectiv, uite, a acțiunilor pe care le realizează doamna Victoria Danford, e o transparență și a banilor și a lucrurilor care se realizează. Noi știm că nu este primul, nu este prima secție renovată în cadrul acestui proiect.
1: Nu, e a patra. E a patra secție de la rând. Adică, uite, a patra a fost reinaugurată cu panglica albă, cu domnul ministru al sănătății Emil Ciobanu, care a tăiat panglica, cu ambasadorul MedAid Gabriel Nebunu. Deci a fost o atmosferă de sărbătoare și eu mă bucur în special pentru acești copilași care...
0: Exact.
1: care vor beneficia de această secție. Sigur că ne dorim copii sănătoși, dar dacă se întâmplă să vină aici la spital, să se simtă ca acasă.
0: Da, să se simtă plin de grijă și în siguranță.
1: Și după aceste evenimente, pentru că este tot vineri, repet, și recapitulăm ce s-a întâmplat, hai să recapitulăm topul...
0: Noutățile muzicale, da?
1: Noutățile muzicale, pentru că în această săptămână am avut parte de câteva premiere muzicale.
0: Cel puțin la Radio Noroc.
1: Cel puțin la Radio Noroc, da.
0: Hai! Cu prima, care? Magnat și Feoctist?
1: Magnat și Feoctist cu Auzeam Gheorghe, după care vine Sensera, o altă premieră pe care am lansat-o la Dimineața cu Noroc, cu trupa Acord, iar în final, Dansier, cel pe care l-am cunoscut în această săptămână, cu Orice lucru vrei, audiție plăcută!

0: Radio Noroc.
1: Deci au fost cele trei premiere lansate în această săptămână. Magnat și Feoctist, auzeam Gheorghe, Acord, Sensera și Dansiera, Orice lucru vrei. La ele atașăm și premiera lui Pașa Parfenii, Dulce-i vinul.

0: Altei.
1: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
4: Škoda.
5: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
6: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparații.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
10: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
11: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
14: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
15: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
16: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 E sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
17: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
18: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut joi o întrevedere cu reprezentanții grupului Băncii Mondiale, în cadrul căreia au fost discutate proiectele prioritare de consolidare a securității energetice a Republicii Moldova. Acestea vizează interconectarea infrastructurii, diversificarea surselor de aprovizionare, precum și extinderea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Banca Mondială sprijină realizarea trei proiecte mari în domeniul energetic în Republica Moldova, în valoare totală de 224 de milioane de dolari. Este vorba despre construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău, inclusiv lucrările de modernizare a stației electrice Chișinău de 330 kV, proiectul de construcție a două centrale eficiente de cogenerare la ESA Termoelectrica și proiectul privind mecanismul Revolving pentru eficiența energetică în Moldova. Traficul rutier pe strada Alexei Mateievici, tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu Bodoni și Pușkin, va fi suspendat. Măsura este aplicată în contextul organizării și desfășurării evenimentului cultural-artistic Balul Absolvenților 2026, comunică Mold Press. Potrivit primăriei capitalei, din 18 iunie ora 23:30 până pe 20 iunie ora 5, va fi sistată circulația pe banda cu direcția de deplasare spre strada Mitropolit Bănulescu Bodoni pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și pregătirea locației evenimentului. Ulterior, pe 19 iunie, începând cu ora 16 până la data de 20 iunie, ora 1, circulația rutieră, inclusiv transportul public, va fi sistată total pe ambele sensuri de circulație ale străzii Alexei Mateievici pe segmentul menționat. La necesitate, restricțiile de circulație vor fi extinse până la intersecția cu strada Nicolae Iorga. În perioada menționată, circulația transportului public care traversează zona va fi redirecționată pe străzile adiacente. Participanții la trafic și locuitorii satelor Sofia, Cărpineni, Cornești, Secăreni și Pașcani vor beneficia de condiții mai bune și mai sigure de circulație după finalizarea lucrărilor de reparație pe trei sectoare de drum regional din raionul Hâncești. În total au fost reabilitați 11,07 km de drum, investiția ridicându-se la circa 41 de milioane de lei alocați din fondul rutier, informează Mold Press. Lucrările au fost executate pe trei sectoare de drum regional. Două dintre acestea sunt amplasate pe traseul G100 R33 Sofia Cărpineni-Mingir R34. Primul tronson cu o lungime de 3,5 km se află în localitatea Sofia, iar cel de-al doilea de 5,8 km traversează satul Cărpineni. Cel de-al treilea sector este situat pe drumul regional G93M1 Bolțun-Pașcani-Lăpușna R33 între localitățile Cornești și Pașcani și are o lungime de 1,7 km. Poliția poloneză a reținut un bărbat suspectat de implicare în asasinarea luni în nord-estul țării a unui caricaturist rus exilat, cunoscut pentru desenele sale în care îl ironiza pe Vladimir Putin, a anunțat joi prim-ministrul polonez Donald Tusk. Suspectul a fost reținut de poliție în cooperare cu Agenția de Securitate Internă a Poloniei, a scris Tusk pe X, adăugând că bărbatul folosea un pașaport georgian.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: Bună dimineața, vă spunem încă o dată, în cea de-a treia oră a dimineții noastre frumoase și vesele.
2: A treia oră, dar eu încă nu m-am săturat de vorbă.
1: Uite, avem mesaje. Liliana Burciu, bună dimineața, o zi minunată. Vă ascult cu mare drag în fiecare zi din județul Botoșani din România.
2: Bye.
1: Sunteți postul meu preferat.
2: Salutare Botoșani, salutare tuturor.
1: Îl avem pe Cosma Dacian. Bravo, felicitări, vă iubim din Iași. Pe ce frecvență este la Ungheni Radio Noroc? Uite, pe frecvența din Ungheni ne ascultă Dacian din Iași.
2: Ne bucurăm.
1: Așa, mai departe, Gheorghe Jardan, bună dimineața, nu vă supărați că nu vă scriu în fiecare zi, dar eu sunt cu dumneavoastră.
2: Gheorghe, chiar voiam să-ți spun absență.
1: Uite așa, mesaj atât de frumoase de peste tot, aș spune eu, și din Republica Moldova, și din România, și din Franța, și din, de unde am mai scris? Din Israel avem oameni. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă suntem recunoscători și vă îndemnăm să vă mențineți preferințele în ale radioului, adică aici pe frecvența Radio Rock. Da, am să fiu așa, am să fiu un pic mai nemodestă.
2: Da, noi încercăm astăzi să împăcăm varza și capra.
1: Da.
2: Să îmblânzim timpul și să reușim să vă spunem tot ce am pregătit pentru emisiunea de astăzi. Multe lucruri se improvizează, dar tot în contextul pe care ne-l cere
1: matinalul
2: și, eu știu, într-un fel, planurile zilei de vineri la Radio Noroc. Iată, acum, de exemplu, la 9 și 15 minute...
1: Ce avem?
2: Ce avem? Bancuri!

0: am lăsat să înceapă această instrumentală veselă și să vă spun topul celor trei bancuri ale săptămânii aici la Radio Noroc. Bancul numărul 1. Dacă crezi că ești cel mai tare, ține minte că Cezar a fost împărat, apoi a fost coniac. Iar acum e simplu o salată. O bătrânică vine la pescărie.
1: Sunt proaspeți peștii.
0: Mamaie, mata nu vezi că sunt vii?
1: Păi, vii sunt și eu.
0: Ați urmat recomandarea mea? O pastilă înainte de masă și un coniac mic la desert. Întreabă medicul pacientul. Da, numai că la pastilă sunt cu 10 zile în urmă, iar la coniac sunt cu 3 săptămâni înainte.

0: majoritatea ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079 030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: în garanție. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
5: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
6: Ora 9:25 de minute, dimineața cu noroc în emisie directă. Tradițional vineri întocmim un top al preferințelor voastre în materie.

0: Deja e cineva,
1: e
0: care
1: cineva?
0: Dorește.
1: Hai să vedem.
0: Deci doar trei apeluri vom lua.
1: Exact.
0: Indiferent muzică populară sau ușoară, ca să vă inspire, iată acest tango cu semnificație foarte și foarte transparentă.

0: uite așa, asta a fost o mică introducere în rubrica noastră de vineri.
1: Ca să vă întărâtăm, ca să vă provocăm dispoziția și inspirația.
0: Și între timp avem un apel. Alo?
1: Alo?
2: Da, bună dimineața.
1: Bună dimineața. Cerem scuze că v-am făcut să așteptați puțin.
2: Ilie Călăraș.
0: Bună dimineața,
1: domnule Ilie de la Călăraș.
2: Iată, am spus iubirii noastre florile, interpretată de Mihai Volontir cu Angela Ciumac.
1: Dar ce amintiri vă provoacă acest cântec, domnul meu?
2: Nu cântecă ca cum artiștii.
1: Artiștii.
0: Așa.
1: Da. Așa. Prin ce?
2: Mihai Volontir, l-am iubit și am îl iubesc.
1: Mm-hmm. Și Angela Ciumac, care nu mai cântă de mult?
2: Păi, de mult nu cântă și ea, da.
1: Dar ce înseamnă? Un cântec, dar a rămas pentru totdeauna în amintire. Ei bine, Angela Ciumac mai are și alte cântece frumoase.
0: De asta și v-am întrebat de ce anume acest cântec, pentru că dumneavoastră ne-a spus și artiștii, dar și denumirea la cântec.
2: Mai tare că e Mihai Volontir.
0: Așa.
1: Am înțeles.
0: Ați vrut pe ambii să-i includeți în acest top, da? Prin melodia Iubirea noastră, florile, cea care va răsuna în continuare. Da. Mulțumim frumos!
1: Nu, înainte să vă întreb ce profesie aveți, ce ocupație aveți?
2: Eu sunt la pensie de mult.
1: Ah, foarte bine. Deci ascultați muzica Neamului la Radio Noroc și bucurați-vă de aceste zile frumoase.
2: Toate cele bune.
0: La revedere, mulțumim frumos!

pe dragul tău, iubirea mea, din florări fac dăruiri, iar din petale case fac.

0: La Dimineața cu Noroc, în emisie, rubrica
1: Praf de stele.
0: Praf de stele. Praf de stele, melodiilor de cândva, da. O să dăm un jingle la această rubrică, așa va fi. Noi așteptăm să ne sunați la 545-333, să întocmim împreună acest top. Iată,
1: un top 3, da.
0: O melodie deja răsunat din top 3 de astăzi, melodiile de altă dată, care vă provoacă amintiri, care vă tulbură liniștea, care vă tulbură sufletul.
1: Care vă trezesc, poate, da, anumite
0: asociații, anumite emoții pozitive sau mai puțin pozitive, nu contează.
1: Așa este. Așteptăm să ne sunați la 022-545-333.
0: Grăbiți-vă că nu avem timp berechet, avem timp foarte limitat.
1: Cine și facem doar un top 3, nu, da, mai, nu luăm mai multe apeluri telefonice, astfel încât vrem să dezvoltăm acest reflex, dacă vreți, al dumneavoastră, ca în fiecare zi de vineri să ne sunați.
0: Mm-hmm. Să știm... Deci cineva încearcă să formeze numărul și se întrerupe apelul.
1: Așa e, da.
0: Mai încercați.
1: Mai încercați, între timp mai dăm și noi o melodie.
0: Da.
1: Da? Ce melodie avem pregătită?
0: Celebrul tango Habar n-ai tu cu Ala Baianova.

0: Habar n-ai tu, habar n-ai tu cât de mult așteptăm aceste apeluri telefonice da, la rubrica Praf de Stele, melodii de altă dată. Iată, avem un apel telefonic. Alo?
1: Alo?
2: Bună ziua!
0: Bună! Bună ziua. Cine este?
2: Ce banana.
0: Anișoara, de unde sunteți?
2: Din Pogrebeni.
0: Ne pare bine.
1: Din Pogrebeni. Anișoara, mi-ai spus că ne urmărești, da, la TV?
2: Da, da, da.
1: Așa, îți facem, uite, din mână. Ne vezi și noi te auzim doar. Spune-ne, te rog frumos, care, cu ce melodie întregești tu acest top din această dimineață al melodiilor de altă, de altă dată?
2: Îmi place cântecul lui Anișoara Puică.
1: Uh-huh. Anișoara Puică
0: are
1: și
0: multe,
1: care cânte?
0: Are multe cântece.
2: Da, da, da, are multe piese.
1: Așa, păi și care? Care?
2: Învățătorii mei.
0: De ce? Ai niște învățători preferați cărora vrei să
1: de care ți este dor deja?
2: Da, da.
1: Așa, da, ce vârstă ai? Adică ai terminat de mult școala sau ești în vacanță?
2: Da, sunt în vacanță.
1: Așa. Deci uite că nu a trecut nicio lună și deja ți este dor de învățători și vii cu o dedicație pentru ei astăzi la Radio Noroc.
0: Mi-a place cum noi vorbim pentru Anișoara. Ia stă și ascultă, spune numai da, da, da.
1: Păi încercăm să...
0: Ai emoții,
1: să
0: Anișoara?
2: Am emoții mari.
0: Ei, hai, potolește-ți emoțiile cu acest cântec care completează astăzi top 3
1: muzică
0: de altă dată. Mulțumim, Petru.

0: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
8: Skoda.
9: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
10: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
11: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
13: Moldincom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei, și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
15: De la 9 la 10,
16: cu noi vesel timpul trece.
17: Și în finalul rubricii Praf de Stele, Melodii de Altă Dată, ascultăm un colaj din cântece interpretate, dar unele dintre ele și lansate, de celebra Gabi Lunca.

0: de frumos și cât de retro a sunat acest colaj, da, pe care l-am pus Adi Neaur. Vă mulțumim pentru...
1: Gabelunca ne-a reamintit cântece de altă dată. De fapt, nu toate cântecele pe care le-ați auzit au fost lansate de Gabelunca, dar ele au fost lansate și de alte cântărețe, de Romica Puceanu, de exemplu, cu Ușara Eman. Dar iată, ele au fost interpretate și au făcut istorie în lumea muzicii.
0: Așa este, le-am ascultat și aici la Radio Noroc, în cadrul rubricii noastre Praf de Stele. Vrem să vă mulțumim pentru mesajele pe care ni le scrieți pe pagina de Facebook, acolo unde suntem online. Olga Stoian ne-a scris: bună dimineața, norocei! Costea Sedov de la Iedineți ne-a salutat. Sanda și Andrei vă salut. Și Zinaida Gamza: o zi frumoasă, dragi norocei! Iată că pe finalul acestui matinal frumos, în zi de vineri, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, pentru că sunteți în fiecare zi, indiferent de weekend, indiferent de oră și indiferent de perioada zilei, și vă mulțumim!
1: Să aveți parte de un sfârșit de săptămână spectaculos, plin de surprize plăcute și plin de muzică frumoasă, iar muzica frumoasă o găsiți la radio.
0: Așa este, weekend.
1: În final, Andra cu Andrei Bănuță, Aura și Mihai Grosu la acordeon.
0: Noi ne reauzim luni de dimineață, începând de la 7. Până atunci, aveți grijă de voi și bucurați-vă de fiecare clipă.
1: La revedere!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Părinții care se eschivează sau refuză să achite pensia de întreținere pentru copii vor putea fi sancționați cu arest contravențional sau muncă neremunerată în folosul comunității. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în lectura a doua de Parlament, comunică Mold Press. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați ai fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate și urmărește alinierea cadrului normativ la standardele internaționale privind protecția drepturilor copilului, precum și prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Veronica Roșca, președinta Comisiei Juridice Numiri și Imunități, a prezentat în plen raportul documentului și a menționat că majoritatea amendamentelor parvenite au fost examinate și incluse în proiect. Comisia de evaluare a judecătorilor a finalizat reevaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, precum și evaluarea candidatului la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Ion Bâtcă. În ambele cazuri, comisia a constatat nepromovarea evaluării, informează Mold Press. În raportul de reevaluare, comisia propune pentru a doua oară nepromovarea judecătorului Ion Bulhac, motivând neîntrunirea criteriului de integritate etică. Documentul a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru examinare și adoptarea unei decizii finale. În același timp, Comisia a transmis CSM și raportul de evaluare privind candidatura avocatului Ion Bâtcă la funcția de judecător al CSJ. În urma evaluării a fost constatat că acesta nu a promovat din cauza neîntrunirii criteriului de integritate financiară. Delegația Republicii Moldova și-a expus poziția cu privire la factorii care au generat degradarea situației în zona de securitate și blocajul în activitatea Comisiei Unificate de Control, CUC. Prezența ilegală a posturilor structurilor de forță transnistrene pe drumurile publice, oprirea, înregistrarea și controalele abuzive la care sunt supuși cetățenii care le traversează, precum și împiedicarea accesului presiei de pe malul drept al Nistrului la lucrările CUC în vederea exercitării atribuțiilor profesionale. Reprezentanții Chișinăului au evidențiat încercările constante ale Tiraspolului de a politiza activitatea CUC și au subliniat că după ani de încălcări grave ale acordului din 21 iulie 1992, delegația transnistreană își manifestă deschis nemulțumirea chiar și față de titlul acestui document, în special față de utilizarea cuvintelor Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. Delegația Republicii Moldova a propus adresarea unei solicitări către reprezentanții misiunii OSCE în Moldova și ai Ucrainei în Comisia Unificată de Control de a analiza activitatea structurilor de forțe transnistrene la posturile din zona de securitate și de a le evalua sub aspectul corespunderii cu actele de bază ale operațiunii de menținere a păcii și cu deciziile adoptate în cadrul CUC. Atacul ucrainean cu drone asupra rafinăriei Capotnia din Moscova a produs imagini spectaculoase surprinse de camere aflate în apropierea instalației. Un videoclip care circulă pe rețelele sociale arată momentul în care acoperișul unui rezervor de mari dimensiuni este aruncat la 10 de metri înălțime de forța exploziei. Kievul a lansat joi dimineață cel mai amplu atac cu drone împotriva Moscovei din acest război, provocând incendii în regiunea din jurul capitalei ruse și perturbând activitatea principalelor aeroporturi ale acesteia. Potrivit autorităților, rafinăria din Moscova a fost lovită pentru a doua oară în această săptămână.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, Acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Așadar, are noroc sau nu are noroc Cerebel, că n-am înțeles. Cert este că alături de Natalia Gordienko, sau așa cum era în proiectul atunci când lansau melodia Natalie Toma, fac o echipă bună și aici melodie care, iată, rezistă timpului. Bună dimineața, bine vă regăsesc în Casa Mare, rezistați într-o zi de vineri la final de săptămână lucrătoare sau sunteți printre norocoșii care, pentru care finalul săptămânii lucrătoare e chiar duminică. Indiferent de situație, capul sus și înainte, găsim noi forțe pentru a le reuși pe toate, așa cum ne-am propus de la o lună, sau așa cum s-au ivit pe parcursul săptămânii alte și alte lucruri de făcut. Valeria Oțel sunt, 4 ore petrecem împreună, iar în următoarele aproape 4 minute vă invit să fie cu dedicație următoarea melodie de la Tania Tortureanu, Prietenul meu. Evident, cu dedicație pentru toți prietenii din viața noastră. Bună dimineața!

dor de liniște aveți astăzi? Dacă da, poate vă oferiți la o plimbărică, că tot de dimineață știam că astăzi e Ziua Internațională a Plimbărilor, inițiată pe la finalul anilor 70 de către un publicist american, îmi scapă numele, ca o modalitate de a încetini ritmul vieții. Ne e recomandată o plimbare liniștită, de a ne bucura de mediul înconjurător, spre deosebire de drumeții sau exerciții fizice intense. Plimbarea înseamnă să mergem încet, relaxat. Nu sunt de acord fără o destinație precisă, poate într-un parc foarte, foarte sigur, de exemplu, acolo unde știi că indiferent de poteca pe care pornești, oricum ajungi într-un loc luminos, sigur, pentru oricine și cu ieșire spre poarta principală a parcului, dacă e cu o intrare de astfel. Oricum, plimbările ne liniștesc mintea, ne adună gândurile. Și am observat atunci când e cazul să iei o decizie mică sau mare, atunci când mergi, preferabil singur, singură, iei decizia cea mai potrivită sau cel puțin ai impresia că știi răspunsul la întrebarea care te macină. Revine folclorul și prima melodie de la categoria folclor astăzi în Casa Mare o ascultăm de la Damian Spinei, mai scripcare de la Prut. Țin să cred cea mai frumoasă melodie a tânărului Damian Spinei.

0: Cal aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatki History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 18 și 21 iunie. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Ceafă de porc Provence sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul. Somon filet 245 lei kilogramul. Și avicola liax pui grill la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Important mesaj de interes public, importante sunt și datele următoare, informații venite de la Banca Națională a Moldovei, care a stabilit pentru astăzi, 19 iunie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 21 de bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 63 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă un ban, iar dolarul se scumpește cu 21 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 86 de bani, iar hrivna ucraineană adaugă un ban și valorează astăzi 39 de bani, potrivit datelor BNM. Date valabile, apropo, și la final de săptămână. Sus în deal, pornim și noi cu un buchet de busuioc, ascultând melodia lui Mihai Constantinescu. Neața bună!

0: Altei. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
8: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
9: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
10: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
11: Škoda.
12: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
13: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
13: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

ta. Danis Pătaru, hai, hai, hai, dragoste. Haideți să aflăm dacă despre dragoste bau ceva pe ne comunica astăzi astrele. Despre horoscop, firește, este vorba. Berbec, bună dimineața! Demersurile comune cu persoana iubită sau copiii se desfășoară ceva mai dificil astăzi. Sunt posibile tensiuni, discuții zgomotoase, dar nu poți înțelege de la ce pornesc. Cumva, în umbră, există detalii ale segmentului amoros pe care fie nu le cunoști, fie le ignori. Astfel că, din când în când, apar surprize neplăcute. Taur. Organizarea treburilor gospodărești este o activitate binevenită astăzi, mai ales în primele ore ale zilei. Susținerea membrilor familiei lasă de dorit, pentru că fiecare se gândește la nevoile și dorințele sale personale. Rezolvă cât poți din ce este necesar pentru casă și nu te baza pe sprijinul altora. Comunicarea este deficitară, afectând înțelegerea între semeni. Gemeni. Relaționarea cu persoanele din anturajul apropiat te poate obosi mult astăzi, pentru că ți este greu să te concentrezi pe ceea ce îți spun alții. Fii înțelegător atât cu tine cât și cu alții. Abordarea subiectelor banale și schimbul de informații aduce până dispoziție și pe alocuri informații utile. Spre seară, bucură-te de compania oamenilor dragi. Rac. Prima parte a zilei este marcată de aspecte financiare. În special, te interesează veniturile pe care le obții din activitatea profesională desfășurată. Sunt posibile neînțelegeri, diminuări ale veniturilor tale sau vești despre modificări radicale ale condițiilor de muncă. Este bine să analizezi situația în care te afli și să nu reacționezi la primul impuls. Neața bună și pentru Leu. Ești destul de nehotărât, astfel că poți încurca multe astăzi. Pe de o parte, este rost de discuții sterile sau de asumarea unor responsabilități pe care nu le vei putea onora, însă pe de altă parte, energia vitală este fluctuantă. Fii prudent în vorbe și fapte, evită deciziile și discuțiile importante care te implică pe termen lung. Fecioară, departe de ochii curioșilor, te simți bine astăzi, mai ales în prima parte a zilei. Neliniștile sufletești și vizează segmentul partenerial profesional. Într-adevăr, se preconizează schimbări majore în orice tip de parteneriat în care ești implicat. Însă, deocamdată, nu poți descifra mesajele care vin prin evenimentele din acest segment de viață și activitate. Pentru Fecioară au fost acele informații. Pentru noi toți, o melodie de la Angelica Flutur urmează aici, în Casa Amare. Eu sunt Huța, încă cu codiță, după care continuăm horoscopul.

puțancă, o moldoveancă, vom asculta, o moldoveancă de la sud, care cântă despre bărbăței, cei mai buni din sat care bat tobele. Nu știu dacă știți despre cine este vorba, dar prezentăm curând și această melodie. La horoscop revin acum, împreună cu dumneavoastră, desigur, balanță. Rezervă-ți ziua pentru activități ușoare sau pentru treburi personale de care vrei să știi doar tu. Spre exemplu, scrie într-un jurnal senzațiile și emoțiile din ultimele zile, dar pleacă-ți atenția și spre noi planuri de viitor. O discuție tăinuită cu cineva din anturajul apropiat îți va oferi idei bune, lămuriri vis-a-vis de situațiile în care ești implicat. Scorpion, solicitările dinspre zona profesională sunt obositoare și pare că totul se învârte în gol. Relațiile cu șefii sau cu alți reprezentanți ai unor instituții sunt dificile, deoarece gândirea și comunicarea sunt defectuoase. Rezumă-te la strictul necesar și evită discuțiile contradictorii. Invită un prieten la o ieșire în oraș și te-i făsuiește pendelete subiecte banale. Săgetător, dialogurile de astăzi par lipsite de sens, bine ar fi să nu pui bază pe înțelegeri sau promisiuni, întrucât sunt șanse să nu fie respectate. Demersurile pentru studii și călătorii pot stagna din motive amuzante, însă ia-le în serios. Detașează-te de forfota cotidiană și visează cu ochii deschiși. Cu puțin efort, visele tale pot deveni realitate. Capricorn, în plan financiar pot apărea răsturnări de situație. Astfel poți descoperi plăți restante sau să dorești achitarea unei datorii și să întâmpin tot felul de piedici, stai puțin deoparte și privește cum se desfășoară evenimentele. Demersurile forțate nu au șanse de izbândă, oricâte eforturi ai depune. Erorile de gândire și comunicare sunt la ordinea zilei. Vărsător, în plan partenerial apar nemulțumiri datorită faptului că toată lumea vorbește și nimeni nu înțelege nimic. Dialogul surzilor este în trend și asta te obosește foarte mult. Concentrează-ți eforturile la treburile tale și nu te aștepta la nimic de la alții. Sunt de mare ajutor discreția, răbdarea, toleranța și acceptarea celorlalți așa cum sunt ei. Pești, ești hotărât să rezolvi multe treburi, dar ar fi bine să o iei așa mai ușurel. Elanul din primele ore ale zilei se diminuează vizibil spre prânz, iar randamentul lasă de dorit. Undeva faci greșeli, fie de gândire, fie de comunicare, fie de relaționare și atitudine față de ceilalți și față de situațiile în care ești implicat. Și cu această informație, zic eu, prețioasă pentru Pești, încheiem horoscopul pentru astăzi, 19 iunie. Și dacă mai devreme, când aminteam de Huțunca Angelica Flutur, dar și de Cahuleanca noastră dragă, v-ați gândit la Lucia Mogol, atunci da, să știți, aveți dreptate, despre ea este vorba și despre o nouă melodie a ei prezentată, apropo, de curând la Radio Noroc, Tobele.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut joi o întrevedere cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale, în cadrul căreia au fost discutate proiectele prioritare de consolidare a securității energetice a Republicii Moldova. Acestea vizează interconectarea infrastructurii, diversificarea surselor de aprovizionare, precum și extinderea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Banca Mondială sprijină realizarea 3 proiecte mari în domeniul energetic în Republica Moldova, în valoare totală de 224 de milioane de dolari. Este vorba despre construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău, inclusiv lucrările de modernizare a stației electrice Chișinău de 330 kV, proiectul de construcție a 2 centrale eficiente de cogenerare la ESA Termoelectrica și proiectul privind mecanismul Revolving pentru eficiența energetică în Moldova. Traficul rutier pe strada Alexei Mateievici, tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu Bodoni și Pușkin, va fi suspendat. Măsura este aplicată în contextul organizării și desfășurării evenimentului cultural-artistic Balul Absolvenților 2026, comunică Mold Press. Potrivit Primăriei Capitalei, din 18 iunie ora 23:30 până pe 20 iunie ora 5, va fi sistată circulația pe banda cu direcția de deplasare spre strada Mitropolit Bănulescu Bodoni pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și pregătirea locației evenimentului. Ulterior, pe 19 iunie, începând cu ora 16 până la data de 20 iunie, ora 1, circulația rutieră, inclusiv transportul public, va fi sistată total pe ambele sensuri de circulație ale străzii Alexei Mateievici pe segmentul menționat. La necesitate, restricțiile de circulație vor fi extinse până la intersecția cu strada Nicolae Iorga. În perioada menționată, circulația transportului public care traversează zona va fi redirecționată pe străzile adiacente. Participanții la trafic și locuitorii satelor Sofia, Cărpineni, Cornești, Secăreni și Pașcani vor beneficia de condiții mai bune și mai sigure de circulație după finalizarea lucrărilor de reparație pe 3 sectoare de drum regional din raionul Hâncești. În total au fost reabilitați 11,07 km de drum, investiția ridicându-se la circa 41 de milioane de lei alocați din fondul rutier, informează Mold Press. Lucrările au fost executate pe 3 sectoare de drum regional. 2 dintre acestea sunt amplasate pe traseul G100 R33 Sofia Cărpineni-Mingir R34. Primul tronson cu o lungime de 3,5 km se află în localitatea Sofia, iar cel de-al doilea de 5,8 km traversează satul Cărpineni. Cel de-al treilea sector este situat pe drumul regional G93M1 Bolțun-Pașcani-Lăpușna R33 între localitățile Cornești și Pașcani și are o lungime de 1,7 km. Poliția poloneză a reținut un bărbat suspectat de implicare în asasinarea luni în nord-estul țării a unui caricaturist rus exilat, cunoscut pentru desenele sale în care îl ironiza pe Vladimir Putin, a anunțat joi prim-ministrul polonez Donald Tusk. Suspectul a fost reținut de poliție în cooperare cu Agenția de Securitate Internă a Poloniei, a scris Tusk pe X, adăugând că bărbatul folosea un pașaport georgian.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Abătut inima Irinei Irimes la acest început de oră și cred că a fost melodia potrivită pentru debutul ei. Haideți să ne îndreptăm atenția acum spre trupa Acord. Trupa Acord care a lansat o versiune modernă a piesei Sensera, știți, probabil un celebru șlagăr lansat în trecut, mai exact cu 40 de ani în urmă, de către minunata Anastasia Lazariuc. Melodia originală a fost compusă de Anatol Chiriac pe versurile poetului Grigore Vieru, iar noul remake reprezintă un tribut muzical emoționant care aduce împreună generațiile. Cântecul, varianta nouă mă refer, are și un clip, unul foarte și foarte deosebit, romantic, apreciat de toate generațiile. Un videoclip în care, apropo, protagonista este și Anastasia Lazariuc. Acord, Sensera.

cântec de dor de la Aura, această melodie, una care te duce cu gândul la toate locurile frumoase pe care, apropo, călătorind prin țară, le poți vedea. Foarte multe peisaje deosebit de frumoase avem în acest iunie și cred că cei care fie călătoresc prin țară cu sau fără treabă, așa, hai hui, cum se spune peste prud, fie intră în țară, fie pleacă, au în mod special parte de aceste peisaje. Apropo de drumuri, Poliția de Frontieră informează că la această oră, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, se registrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerația este direcția de ieșire din Republica Moldova. IGPF precizează că sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Costeș, PTF Leova sau PTF Cahul, transmit autoritățile de frontieră. Pentru informații actualizate privind starea traficului și orice alte detalii, autoritățile recomandă să consultăm pagina oficială a Poliției de Frontieră sau să contactăm linia verde. Poate chiar notăm undeva acest număr de telefon, 22 259 717. Drum bun, asta vă doresc și audiție plăcută din nou. De la ansamblul Străjerii Neamului, Bădișor cu Calul Sur vom asculta, de la Sergiu Turon, O Horă Furtună, iar de la Nicolae Glim, O Huțulcă.

0: majoritatea ofertele din luna iunie la Local. Aperitivaperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Cont Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
6: Škoda.
7: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
8: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Ascultă Radio Noroc. O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Salut! Astăzi îți prezint 5 sfaturi pentru a liniști copiii furioși. Tricia Ferrara, terapeut din New York, mamă la rândul ei, a publicat un ghid pentru părinți ce conține sfaturi cu privire la reușita consolidării relației acestora cu cei mici. Încearcă să previi. Puteți preveni crizele de furie, spune Ferrara, în momentul în care sunt obosiți sau le este foame. Copiii nu spun ce se întâmplă și se pun pe plâns. În plus, încercați să nu duceți copiii în locurile unde nu se simt bine. Nu lua în considerare ce cred ceilalți, chiar dacă probabil vă este greu, trebuie să renunțați să luați în considerare părerile celor din jurul vostru, care urmăresc momentele jenante în care copiii țipă. Întotdeauna le spun părinților trebuie să se oprească și să acționeze calm, încercați să nu-i agitați și mai mult prin reacțiile voastre. Frustrarea copilului, adulții trebuie să găsească moduri creative de a-și impune autoritatea, în așa fel încât să nu-i frustreze pe cei mici. Creați-vă propriul mod de a vă împăca. Planificați-vă să numărați împreună până la 3, atunci când sunteți supărați și luați-o de la capăt, a spus terapeutul. Nu plecați de acasă fără să hotărâți împreună ce veți face. Cea mai mare greșeală a părinților este că pleacă la drum fără strategie. Părinții trebuie să le spună copilor că prin plâns și obrăznicie nu vor obține ceea ce își doresc. Atunci când începe să se comporte urât, în loc să-l cerți, mai bine îi explici câte lucruri poate pierde prin comportamentul lui. Să fii cu un pas înaintea lui, ai putea obține rezultate mult mai bune, este de părere specialistul. Ajută-ți copilul să exprime ceea ce simte. În cazul în care copilul este agitat, de multe ori nu poate să exprime ceea ce simte. Tot ceea ce trebuie să faci este să-l înveți, să ceară ajutor și să explice lucrurile care nu-i plac, pune Ferrara.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

nouă voce pe scena muzicii din Moldova, Dan Sierra. Ochii străini, melodia cu care tocmai l-am ascultat. E frumos să contribuim la realizarea viselor străine, să zic așa, dar mai ales de propriile vise, și mari și mici. E bine să avem grijă. Citeam în ZDG că o tânără de 18 ani din Franța și tatăl ei au pornit într-o aventură neobișnuită. Un vis, aproape un vis, să ajungă cu bicicleta din Franța în Moldova. Adelina Alexuța și tatăl ei, Sergiu, au început călătoria pe 14 iunie și, zic ei, așa cu aproximație, vor ajunge pe 9 iulie în Moldova. Familia Alexuța este cu rădăcini la Bălăsinești, Briceni, însă Sergiu și Natalia Alexuța sunt stabiliți în Franța de aproximativ 25 de ani. S-a născut așadar această fată în Franța, a crescut în Franța, unde locuiește împreună cu familia sa. Pasiunea pentru ciclism îi unește pe tată și fiică de mai bine de 8 ani, dar nu știm că francezii, la fel, au o mare, mare iubire pentru acest sport. Adelina povestește că primele antrenamente împreună cu tatăl său au început când avea doar 10 ani, de atunci bicicleta a devenit o parte importantă a vieții lor. În fiecare vară mergem în vacanță în Moldova, a spus pentru ZTC fata. Anul acesta am decis să transformăm drumul într-o aventură și să venim cu bicicleta. Ieri erau în Germania, cred că deja sunt în Elveția, în medie cei doi parcurg aproximativ 100 km pe zi și asta nu e deloc puțin. Uite așa, unii nici cu autocarul nu pornesc la drum lung, dar aminte cu bicicleta și asta este foarte bine. De ce? Pentru că fiecare își cunoaște propriile limite. Drum bun familiei Alexuța, asta da, aventură. Drum bun tuturor celor care sunt la volan sau într-un mijloc de transport, verde la semafor și data viitoare poate alegem bicicleta. Ce spuneți?

0: citate.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 30 iunie. Yutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
7: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
8: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
9: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
10: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: în garanție. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc.
1: Nu sunt rău, dar mă pot face de nu mi-ți lăsat în pace.

0: Ascultă Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. O delegație a Comisiei pentru Securitate Națională a Seimului Republicii Polone va efectua o vizită oficială în Republica Moldova la începutul săptămânii viitoare, 22-24 iunie, pentru o serie de întrevederi consacrate cooperării bilaterale în domeniile securității și apărării, comunică Moldpress. Pe parcursul vizitei, parlamentarii polonezi vor avea discuții cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, precum și cu membrii acesteia. De asemenea, delegația va avea întrevederi cu reprezentanții Comisiei pentru Integrare Europeană. Agenda mai include întâlniri cu ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, ministrul Apărării, Anatolie Nosatăi și directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, Ana Revenco. Aportul remarcabil al istoricilor la dezvoltarea istoriografiei și promovarea patrimoniului național a fost apreciat în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Istoricului, desfășurate la Muzeul Național de Istoria Moldovei. Cu această ocazie, mai mulți specialiști din domeniu au fost distinși cu diplome de excelență pentru contribuția lor la cercetarea și valorificarea trecutului național, relatează Moldpress. Evenimentul organizat de Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Asociația Istoricilor din Republica Moldova, Alexandru Moșanu, a reunit cercetători, profesori, studenți și reprezentanți ai instituțiilor culturale și academice. În cadrul ședinței festive au fost adresate mesaje de felicitare din partea reprezentanților mediului academic, guvernamental și cultural. Printre cei care au luat cuvântul s-au numărat directorul Agenției Naționale a Arhivelor, Igor Cașu, secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru, prorectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, precum și reprezentanții Academiei de Științe a Moldovei, ai muzeelor și instituțiilor de cercetare din țară și de peste hotare. Militarii ai Armatei Naționale au participat la o tabără de instruire la apă desfășurată în localitatea Sântimbru, județul Alba, România, în cadrul cooperării bilaterale cu Armata României, informează Moldpress. Potrivit Ministerului Apărării, activitățile s-au desfășurat împreună cu militari români din Brigada 81 Mecanizată, general Grigore Balan, și au avut drept scop consolidarea pregătirii fizice, a disciplinei și a capacității de adaptare în condiții complexe de instruire. Programul de pregătire a inclus traversarea cursurilor de apă, perfecționarea tehnicilor de înot, marșuri în teren accidentat, precum și exerciții tactice de specialitate. Acțiunile se desfășoară în baza planului de cooperare anual dintre Brigada Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare și Brigada 81 Mecanizată General Grigore Balan, în cadrul colaborării dintre Armata Națională a Republicii Moldova și Armata României. O purtătoare de cuvânt a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat joi că Uniunea Europeană prelungește pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6, transmite DPA, citată de Agerpres. UE a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiuni după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibili fosili pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Umușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

Anatol Dumitraș, Râu Tule, Râu cu apă dulce. Au trecut câteva decenii de la lansarea acestei melodii, dar grija față de râurile Moldovei este, se pare, prea puțină, insuficientă. Rămâne semnalul de alarmă, inclusiv prin ascultarea acestei melodii. Apropo, este o înregistrare din anul 1987, la chitară același Anatol Dumitraș. Melodia este cu versuri semnate Liviu Damian. Următoarea nițel mai veselă, dar tot senină ca o zi de vară, să alergăm prin ploaie din anii 80, mai exact din 1985. Interpretare Eva Kiss. Timpul trece, muzica bună rămâne!

0: alimente. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky Istorie 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
6: Škoda.
7: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Rămâi lângă mine, Alexandru Manciu, cu această melodie în Casa Mare, pe aici unde neapărat avem parte și de o recomandare de carte. Poate ați citit deja, fiind vorba despre Hemingway, poate ați citit deja cartea Fiesta. E o carte tradusă de Radu Pavel Gheo, în limba română, scrisă de Ernest Hemingway. Romanul emblematic al generației pierdute, Fiesta, este prima dintre capodoperele lui Hemingway și o exemplificare clasică a stilului literar al acestuia. Cartea are în centru povestea a două dintre cele mai memorabile personaje ale autorului american, nefericitul Jake, veteran din Primul Război Mondial și sofisticata, extravaganta și irezistibil de frumoasa Brett Ashley. Alături de un grup pestrit de americani expatriați care se distrează în Parisul anilor 1920 pe banii veniți de acasă, cei doi ajung în Spania, unde relația le este pusă la încercare de noi pasiuni și noi gelozii. Iar Jake trebuie să accepte în cele din urmă că nu o va avea niciodată, în adevăratul sens al cuvântului, pe această femeie pe care o iubește. Fiesta este de asemenea un roman aclef, personajele principale fiind portrete deghizate ale prietenilor și cunoștințelor autorului. Această carte l-a consacrat pe Hemingway drept unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului 20. Dar cred că deja știți acest detaliu. Vi l-am amintit, iată, în recomandarea de carte de astăzi, de aici, din Casa Mare. Fiesta, Ernest Hemingway. Lecturi plăcute. Soare, soare, ascultăm acum, într-o zi se pare cu mult soare, de la Paula Selling.

0: Sănătate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 lei kilogramul, rondele de somon la 259 lei kilogramul și ardei California roșu la 39,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244,99 lei. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19,99 lei. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
7: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: din Poienie, aceasta instrumentală, iar de aici, de la Radio Noroc, îi salutăm pe telespectatorii Noroc TV, pentru că suntem și la radio și la TV, televiziune. A revenit în studioul Casei Mari, Ana.
1: Bine te-am găsit. Uite, astăzi am venit nu cu mâinile goale, ne vedem nu așa de des, dar vreau să zic că, dragi telespectatori și spectatori, avem o ofertă incendiară pentru voi. Avem 3 piese de la Dormeo, care sunt de calitate impecabilă și, într-adevăr, de o calitate înaltă. Le-am adus astăzi pentru voi, deci este vorba despre o plapumă, o pernă de la Dormeo Velvet, deci este un set strâns, plus încă și o cuvertură cadou la doar 799 de lei, toate 3 produse, care sunt de fapt în total, dacă se luăm așa pe rând, o să coste în magazinele noastre 2798, iar voi azi la 0222640036, numărul care deja este în așteptare ca să primească apelurile voastre, ca să profitați în număr cât mai mare, pentru că este într-adevăr ofertă care nu se va mai repeta cu siguranță. Avem 3 produse de la Dormeo de calitate înaltă, superioară la doar 799 de lei. Nu se găsește în altă parte nicăieri. Verificat.
0: Ana a verificat. Ana e cu această ofertă, iar numărul e activ până la ora 13 fix.
1: Exact.
0: Cel puțin deocamdată.
1: Adevăr, operatorii noștri deja stau cu mânuța pe telefoane, așa că aveți ocazia să vă luați aceste 3 produse atunci când sunt la ofertă. Zic, într-adevăr, își merită investiția, pentru că, nu schimbăm noi așa de des pătura, plapuma, deci perna. Sunt, până la urmă, experți în domeniul somnului ne recomandă să facem o schimbare odată la 2 ani, iar voi, dacă încă nu v-ați gândit la o schimbare, eu zic că astăzi este chiar timpul și momentul potrivit să o faceți, pentru că la 799 de lei nici la piață nu cumperi, nici de pe Temu, nici de pe alte poziții de pe internet nu poți să-ți procuri așa, la așa un preț, 3 produse de calitate, care se spală la 60 de grade, printre altele. Nu se șifonează și nu creează scame pe ele. Ceea ce este foarte important, nici la hoteluri de 5 stele nu găsiți așa o calitate impecabilă. Plus la toate că și cuvertura, da? Este un cadou, pentru că într-un mod normal doar cuvertura costă 799 de lei, iar voi azi la 799 de lei nu luați doar cuvertură, dar luați pătură, plapumă și pernă. 3 produse.
0: Cadoul îl considerați așa cum vă place. Vreți cadou?
1: Da.
0: Pătură, cuvertură? Luați cadou sau viceversa? Știi cum spunem noi cu colegele tale aici când avem ofertele? Cumperi, ai. Nu cumperi, nu aștepți altă ofertă.
1: Exact, dar altă ofertă cu siguranță nu o să vină așa de generoasă, pentru că la 799 de lei chiar nu mi-aduc aminte că în ultima dată am avut așa prețuri pentru un set din plapumă pernă 1,40x2 plapuma, plus încă și o cuvertură. Deci chiar nu știu. Și este, apropo, un set dacă se iei la... Adică poți propune acest set și unui copil, și unui adolescent, și unui matur, și unui adult, și unui student la cămin. Dacă aveți studenți și vă pregătiți sesiunea din anul care urmează de universitate, eu zic, sau colegiu, eu zic că este o ofertă foarte convenabilă, pentru că avem livrare în toată Republica Moldova. Sunați la 022-264-036. Această ofertă va expira la ora 1, așa că să nu spuneți că nu v-am spus, este în exclusivitate aici și doar acum, doar pe un singur post în magazinele noastre. O să găsiți plapuma și perna împreună, care costă 2300 de lei, cuvertura 799. Deci astăzi nu facem o matematică inversă, da? Cumva, nu spre adăugarea sumelor, da? Spre scădere. Și da, atunci când ai... lucruri care sunt, sau mai bine spus, deci de o calitate înaltă, ești sigur cum te simți tu noaptea. Pentru că de obicei cum? Acum a venit canicula, acum o să fie vară și o să fie cald. Și ce facem noi de obicei? Atunci când dacă ți-e prea cald sub o plapumă, te dezvelești, da? De obicei, și cauți ceva mai ușurel. Uite, poziția de pătură vine exact ca să ți înlocuiască plapuma.
0: Adevărul este că foarte multe dintre casele satelor sunt foarte răcoroase noaptea, deci fără o plapumă nu reziști.
1: E așa este. Și cei care sunt dornici de ceva moale peste ei, cum sunt, de exemplu, eu nu pot să dorm fără plapumă. Chiar și vara, pe caniculă, pun peste mine plapuma. Hai, dacă cumva simt că e prea cald, eu
0: mână pătură. Sus.
1: Așa e și eu, exact așa, o mână caldă. Și zic eu că, într-adevăr, este un tandem bun astăzi, pentru că avem culori, apropo, din pătura Dormeo Fusion. O avem aici prezentată pe un mov și un liliaciu. Și zic, sunt vreo 7 culori la alegere, așa că discutați cu operatorii noștri la 0222640366, numărul care deja este activ, pentru ca dumneavoastră să vă gândiți câte seturi aveți nevoie. La 799 de lei nu prea cred că în altă parte o să le găsiți. Plus la toate, că se spală la 60 de grade este un lucru foarte important. Știm noi, femeile, atunci când speli produsul la o temperatură mai înaltă, ești cumva în siguranță pentru sănătatea celor cărui porți de grijă. Spre exemplu, copiii care sunt alergici sau astmatici sau alergici, să știți că aceste produse sunt absolut hipoalergenice. Asta ar însemna că este o doză de confort la superlativ din partea companiei Dormeo și sunt alese permanent produse de cea mai înaltă calitate. Nu faceți cam această țesătură pentru că este un bumbac satinat, ceea ce înseamnă că nu transpiri noaptea. Plus la toate, perna este reglată. Atunci când poți să scoți chiar tu din înălțimea pernei și să ți-o reglezi de sine stătător, este un mare avantaj, pentru că atunci când ai posibilitatea chiar tu să o faci cu mâna ta, asta ar însemna că este o doză de confort reglabilă, sau mai bine spus, o doză deci, care îți permite tu să o faci așa cum îți place, înaltă, joasă, chiar și să scoți toată împlătura, eu pot să propun această pernă și unui copil nou născut, pentru că înălțimea pernei este de 1 cm. Atunci când scoatem toată împlătura, zic eu. Și da, plus la toate că este o ofertă care nu se mai repetă. Acum, la moment, profitați de moment ca să apelați numărul de telefon 0222640036 și avem și livrare în toată Republica Moldova, așa că dacă sunteți cumva la nord, la sud, în centru, să știți că aveți livrare până în poarta case, ceea ce vă, nu știu, favorizează deci munca, da? Sau sunteți ocupat
0: Dar noi știm
1: acasă,
0: că moldovenii au prins gustul cumpărăturilor la distanță.
1: Așa e.
0: Foarte comod până încerci odată, că după aia nu mai vrei să mergi prin magazine și să pierzi. Bă,
1: da, chiar dacă veniți la magazine, să știți, dragi prieteni, că o să aveți un preț întreg și respectiv prețul pentru toate produsele de astăzi este de 2798 de lei. Iar voi, cei care astăzi ne priviți și ne ascultați, aveți un preț exclusiv de doar 799 de lei, 800 de lei pentru 3 produse. Să facem o matematică simplă, ar fi cât un 250 de lei pentru produs, 270, așa undeva. Eu zic că la 270 de lei nu-ți procuri produse de calitate înaltă pentru dormitor și atunci când mai este și cu livrare până acasă, de ce nu? Este foarte convenabil să stai pe canapea, să privești ceva interesant, curierul bate la ușă, tu iei deschis, ai achitat și ești cumva în siguranță, că nu trebuie să mergi pe căldurile astea undeva în oraș, să ți le care acasă de sine stătător, plus la toate că acest set vine vacumat, este un lucru favorabil pentru că poți să-l păstrezi, de exemplu, în debara atunci când ai nevoie, l-ai scos și l-ai propus cuiva cadou sau cuiva drag când vrea să meargă la culcare. Și atunci când este și la un preț, da, un preț foarte și foarte avantajos, 799 de lei, zic eu că asta este, nu știu, deci o preferință a moldovenilor să-și ia produsele de înaltă calitate la un preț convenabil. Și noi știm că vouă vă plac reducerile, noi am venit cu o reducere maximă de 71%, o reducere care nu se va mai repeta. Așa că grăbiți-vă să faceți plinul la în dormitor.
0: Mă bucur pentru cei, și în special cele, că de obicei femeile, știm bine, aleg lucrurile din casă. Pentru cei și cele care nu au problemă cu culorile țipătoare, știi?
1: Da.
0: Deci aceste produse din seria Velvet au un roz foarte calm, cald. Uh-huh. E o culoare pastelată foarte plăcută, care nu deranjează pe nimeni din familie. Asta e părerea mea, nu știu ce ai de spus la acest capitol.
1: Eu zic că este un roz special ales pentru că culoarea velvet, ca și cum ar fi ca un calificativ, da? Un roz pal, un roz moale, care îți alină cumva și privirea și nu trebuie să fii îmbrăcat de fiecare dată în care va nu știu, huse de pernă, huse de plapumă, cerșafuri, nu le mai căutați, pentru că ele se spală foarte bine la 60 de grade, verificat, testat și plus la toate că și sunt cusute de jur împrejur, nu mai migrează materialul dintr-o parte în alta. Știi cum a fost pe timpuri înainte de culcare? Trebuie să bați perna, să pui plapuma, iar cu acest set cumva dispare acea necesitate de fiecare dată să scuturi, da? Și
0: atenție,
1: perna și plapuma.
0: Umplutura nu se scoate atunci când o punem la spălat.
1: Da, deci o puneți așa de întregul, la 60 de grade, verificat și testat. Apropo, sunt fabricate în Macedonia, nu sunt fabricate undeva prin alte părți. Eu zic că este o calitate sigură, calitate testată în timp și multă lume deja cunoaște această calitate, iar dacă vă gândiți să faceți cuiva un cadou, la o nuntă, la o cumătrie, la o casă nouă, la unui copil, unui adult, unui student, sau dacă vă gândiți cumva să vă luați această cuvertură la mare, la soare, la munte, eu zic că este cea mai bună alegere, pentru că o cuvertură trebuie să fie numai decât dacă mergeți cu mașina la plimbare undeva, să știți că e pe post de cuvertură jos, pe post de un așternut în mașină atunci când mergi la drum lung și cineva doarme pe bancheta din spate, copiii dacă merg undeva chiar și pe nisip afară, pe nisip la plajă, se scutură foarte bine și nu prea îmbibă apa, respectiv este cumva un lucru must have în fiecare casă să fie. Permanent avem nevoie de o cuvertură, mai ales în vara, atunci când este sezonul estival,
0: serile răcoroase,
1: da, se
0: de
1: folosesc
0: vara
1: des. Așa că, dragi prieteni, 799 de lei vă desparte de confortul de la Dormeo, de calitate superioară, 3 produse, pernă, velvet, plapumă, Dormeo Velvet 1,40x2 și plus încă și cuvertura, care este iarăși mărimea 1,40x2 de la Dormeo Fusion, care este de aceeași calitate foarte și foarte bună. Plus la toate că aveți și un timp restrâns, mă uit eu cum mai avem ultimele 4 minute, la care dumneavoastră puteți să le folosiți cu un randament eficient ca să sunați la numărul 022-264-036 și să faceți alegere potrivită.
0: Eu totuși mă gândesc la studenții.
1: Așa
0: care,
1: e,
0: iată, peste doar câteva luni,
1: da,
0: își vor face frumos bagajul. Bunica, mama, tata, străbunica, oricine vrea să se îngrijească de starea de bine a nepotului, nepoatei, un cadou și un cadou de bun început, da? De studii.
1: Da, da.
0: E minunat, pur și simplu minunat. O idee foarte bună.
1: Eu zic de fiecare dată că atunci când dai un ban și faci, mai ales la un preț de astăzi, care este de 799 de lei, eu zic că îți poți permite să iei toate trei produse, nu la un preț întreg, dar la doar, nu știu, a treia parte din sumă ar fi venit așa. Da? Eu zic că nu este un preț care puteți să mai vedeți undeva pe rafturile magazinelor noastre, că nu există. Acest set practic nu există. Așa că voi, dacă vă mai gândiți, nu stați mult pe gânduri, sunați și rezervați-vă, bronați-vă această ofertă. Principalul ca, deci să între apelul dumneavoastră și noi revenim pe parcursul zilei de azi cu un apel să vă gândiți câte seturi aveți nevoie. Poate aveți o nuntă, poate aveți o cumătrie. Da, apropo, am avut un apel când doamna a spus că vine de la o grădiniță și are nevoie de perne și plapume să fie toate într-un ton, toate de calitate și să fie lavabile. Și uite, atunci când a fost și oferta potrivită, doamna s-a folosit de moment și acum chiar avem și un feedback pozitiv, pentru că toți copiii din grădiniță sunt cumva asigurați cu aceeași calitate superioară care o să slujească mulți, mulți ani de zile. Plus la toate că sunt toate produsele hipoalergenice și eu zic că atunci când inspiră o doză de siguranță, eu zic că și voi acasă o să doriți să aveți acea siguranță de fiecare dată, noapte de noapte, când vă culcați în pat. Eu vă solicit să profitați de moment, pentru că expiră în 2 minute oferta noastră, 799 de lei vă despart de 3 produse. Cele mai de top. Este vorba despre plapuma și perna Dormeo Velvet și încă și cuvertura. Cuvertura care este multifuncțională.
0: Dimensiunea cuverturii, cred că
1: 1,40x2 este în aceeași mărime, da, ca să fie comod și să îndelești paturi, dar și să tragi cuvertura atunci când o să fie timp de caniculă. Să nu stați mult pe gânduri, pentru că noi avem stoc limitat de aceste seturi frumoase Dormeo Velvet. Eu zic că este o alegere potrivită pentru un copil, pentru un adult, pentru bătrânii, pentru
0: deci,
1: oamenii care
0: 266 de lei bucata.
1: Așa. Deci, la 266 de lei bucata, cred, cu siguranță cu mâna pe inimă, nu găsiți nicăieri o calitate.
2: Cumperi doar punga pentru cadou.
1: Da, exact, punga pentru cadou, doar atât. Dar la 799 de lei, astăzi aveți ocazia unică să vă luați pernă, plapumă și cuvertură. 0222-64036, un numărul unic la care operatorii noștri așteaptă apelul dumneavoastră, iar voi, dacă vă mai gândiți, nu stați mult pe gânduri, pentru că avem un timp foarte și foarte restrâns. Așa că profitați în număr cât mai mare. Dacă aveți o cumătrie, o zi de naștere, știm că acum este postul, dar vin și nunțele și cumătriile, așa că profitați.
0: Ana, pe curând, da. Rămas bun de la telespectatorii noștri.
1: Zi bună!
3: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PC Cox, au dejucat o tentativă de escrocherie bancară după ce un grup infracțional a încercat să obțină de la o femeie din Chișinău suma de 450.000 de lei, comunică Mold Press. Potrivit oamenilor legii, schema a fost desfășurată de un grup care contactează cetățeni din Republica Moldova prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram, sub pretextul că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite în numele victimelor. Sub această acoperire, infractorii solicită date personale și bancare, iar ulterior, prin aplicații de tip mobile banking, sunt contractate credite pe numele victimelor. Sumele obținute sunt apoi retrase de la bancomate sau transferate către terți, inclusiv prin carduri tokenizate. În acest caz, o juristă din Chișinău, în vârstă de 40 de ani, a fost determinată anterior să transmită suma de 544.000 de lei, după o schemă complexă în care escrocii s-au dat drept reprezentanți ai unor instituții precum Energocom, Fiscul și Banca Națională a Moldovei. Ulterior, escrocii au încercat să o determine pe victimă să transmită încă 450.000 de lei sub pretextul unei noi proceduri de protecție a fondurilor. În acel moment, femeia a sesizat autoritățile. Sub coordonarea procurorilor PC Cox, oamenii legii au intervenit și au prevenit transmiterea banilor. A fost reținută o femeie de 31 de ani din Ucraina, care urma să preia suma și să o transporte ulterior în Odessa. Potrivit PC Cox, aceasta este cercetată penal pentru escrocherie, iar investigațiile continuă în vederea identificării tuturor membrelor grupului infracțional. 4 copii cu vârste între 10 și 13 ani care au dispărut în seara zilei de ieri după ce au ieșit la plimbare în parcul din satul 7 Bani, raionul Rășcani, au fost găsiți nevătămați în dimineața zilei de astăzi după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, comunică Mod Press. Potrivit poliției, minorii nu s-au mai întors acasă, iar pe parcursul nopții, o rudă a unuia dintre copii a alertat oamenii legii, anunțând că nu le cunoaște locul aflării. Imediat după primirea sesizării, conducerea IGP a dispus mobilizarea efectivului pe alarmă, fiind antrenate toate forțele necesare pentru desfășurarea operațiunilor de căutare. 10 de polițiști au participat la acțiunile de identificare a copiilor, care s-au desfășurat pe parcursul întregii nopți. După mai multe ore de căutări, în jurul orei 7, cei 4 minori au fost găsiți între localitățile 7 Bani, raionul Rășcani și Kamenka, raionul Glodeni. Copiii sunt în afara oricărui pericol, aceștia nu au fost victime ale vreunei infracțiuni, iar starea lor de sănătate este bună. Oleksii Kuleba, vicepreministrul pentru reconstrucția Ucrainei și ministru al dezvoltării, a anunțat că Rusia a atacat cu drone 2 nave în Marea Neagră, omorând un membru al echipajului și rănindu-i pe alți 2. În urma unui atac al dronelor rusești asupra navelor civile din Marea Neagră, un membru al echipajului unei nave care arbora pavilion panamez a murit, a transmis oficialul ucrainean, potrivit Ukrainskaya Pravda. Potrivit acestuia, alți 2 marinari au fost răniți, unul dintre ei grav. Kuleba a transmis condoleanțe familiei și celor dragi ai marinarului ucis. Kuleba a declarat că o navă care arbora pavilionul statului St. Kitts și Nevis a fost de asemenea lovită, 3 membri ai echipajului suferind răni minore.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme cu ploi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: dragostea e în mâna sa, Isidor Glimb, cu această siguranță și cu o melodie, desigur, că despre cântă chiar a vorba până la urmă, când o văd pe mândra mea. Bine vă regăsesc în Casa Mare, nu știu când au trecut cele 3 ore, iată a patra, o avem rezervată și astăzi dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Un număr de telefon am de amintit și în această rundă, 022-545-333. Puteți apela numărul până mai aproape de minutul cu numărul 50 pentru a transmite chiar dumneavoastră felicitările în emisie directă. Pentru mesaje, poate e mai simplu și mai comod să ne scrieți pe Facebook, Radio Noroc e pagina norocului, sau să ne scrieți la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Ieri observ a ajuns la noi un mesaj după ora 14, dar îl transmit astăzi cu plăcere, mai ales că este vorba despre un mic sărbătorit. Salutare, norocei! Transmitem o felicitare pentru Cătălin Cozaru cu ocazia împlinirii vârstei de 6 anișori. De la bunelul și bunica Anatol și Angela, vin felicitările. Să fii sănătos, vesel, energic, așa cum te cunoaștem noi. Mulțumim frumos, norocule, și sănătate și dumneavoastră. Mulțumim, fericit să vă știți sărbătoritul. Cătălin Cozaru, la mulți ani pentru tine și toți micii sărbătoriți de astăzi. De ziua ta urmează de la Guz, Betty și Adrian Ursu.

Radio Noroc transmit felicitări pentru mătușa mea din satul Sol Toia. Este un mesaj de la cineva care ne saluta puțin mai devreme. Nu știu ce s-a întâmplat, dar mesajul urmează în continuare, dar a revenit mesajul. Probleme tehnice, mai avem și din astea. Vreau să-mi felicit mătușa Angelina Lupan din satul Soltoia, raionul Fălești. Este sărbătorită, din câte înțeleg. La felicitări salută copiii Igor, Vadim, soțul Iaric, surorile Aurelia, Natalia, Ludmila, fratele Nicolae. Adrian Răilean este cel care semnează acest mesaj și, din câte observ, vă opriți astăzi la o melodie de la patru artiști ai noștri. Haideți, fraților, acasă. Cu dedicație, așadar, pentru dumneavoastră, doamnă Angelina Lupan, la mulți ani și să vă bucurați de această melodie de la Diamanta Patreu, Valentin Buducel, Mihaela Tabără și Andrei Coțofană.

Un salut de la Nina primim și astăzi, cu aprecieri, care se încheie cu vă iubim, mulțumim Nina. Rog mult să difuzați o melodie din repertoriul Anastasiei Lazaruc pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpele mele Natalia și Veronica, Valentina, Corina și Gabriela. Sănătate, mult noroc, spor la muncă, reușite și trăiri frumoase. Doamne ajută!

0: oferte.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky Istorie 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol. Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom. Operatorul moldovenilor.
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
4: Škoda.

0: agenție. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie.

0: bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Ora e viața moldovenilor de la același Vitalie Dani, melodia care se pare invită moldovenii, invită întreaga țară la hore și faptul că a fost lansată la început de vară e unul binevenit. Încep hramurile în Moldova. Cred că e a doua oară când depistez un mesaj, să spun așa, anulat și pentru destinatari. Dar exact în secunda în care trebuie să ajungă mesajul în emisie directă, vă rog, nu mai faceți din astea. Dacă vă răzgândiți, dar mai bine verificați mesajul o dată, de două, de trei ori, să nu aibă lacune înainte de a-l expedia, decât să anulați trimiterea acestuia și pentru destinatar. Radio Noroc, vreau prin intermediul dumneavoastră să transmit felicitări pentru fiica Chilimar Milena, este din Molovata, cu ocazia împlinirii vârstei de 8 ani. Noi, părinții Irina și Oleg Chilimar, îi dorim o copilărie frumoasă. Îți dorim să fii sănătoasă, să fii plină de energie, să fii înțeleaptă și să rămâi prietenoasă, așa cum te cunoaștem. Felicitări și de la frați, și de la mătușa Lucica, și de la mătușa Valentina. O iubim cu toții nespus de mult și îi dorim tot binele din lume. Am vrea să-i dedicăm melodia Fata Tatei de la Gheorghe Țopa. Vă mulțumim frumos! Și noi, la mulți ani pentru fiica Milena. Iată, revenim și astăzi la Molovata cu felicitări și cu o melodie aleasă pe placul întregii familii.

Bună ziua, Radio Noroc, mă numesc Georgeta Scutar și un salut transmit pentru nepoțelele mele din Italia. Le aștept cu nerăbdare în iulie, atunci când o să vină în vacanță la bunica. Rog, dacă se poate, să transmiteți un salut de la noi și de la bunicul Mihail. Le așteptăm acasă și, dacă se poate, un cântec despre nepoțele. Neapărat, să ne spuneți și cum se numesc nepoatele, dacă binevoiți, bineînțeles. De la Constantin Rot, Taru, va urma melodia solicitată. Se numește Îmi cresc două nepoțele.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Următorul mesaj e semnat de o mămică, este vorba despre Margareta. Margareta este din Nisporeni și sărbătoritul ei e la fel. Cornel se numește sărbătoritul și împlinește astăzi Cornel 17 ani, mulți înainte. Mesajul următor este de la mama. La mulți ani, dragul meu fiu, ești cea mai mare bucurie și cea mai mare mândria mea. Îți doresc să ai parte de sănătate, iubire, noroc și împliniri în tot ceea ce faci. Să-ți păstrezi sufletul bun, zâmbetul sincer și puterea de a-ți urma visele. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți ilumineze orice pas. Te iubesc din toată inima și voi fi mereu alături de tine. La mulți, mulți ani fericiți! Cornel primește felicitările de la mama, mulți ani înainte, ce frumoasă vârsta adolescenței, acești 17 ani. Cred, alege mai întâi o melodie pentru mama, că tot avem timp din câte observ. Am un băiat ca o floare, este din repertoriul anișoarei Dabija, după care neapărat și ceva cu ritmuri moderne pentru Cornel și toți adolescenții sărbătoriți astăzi.

Ziua unui om drag, vă invit să apelați 0225453333 să spuneți la mulți ani aici în emisie directă la Radio Drag sau prin intermediul unui mesaj. Așteptat este mesajul dumneavoastră pe Facebook, pe pagina de Facebook Radio Noroc sau la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. În ceea ce privește melodia următoare, este de la Valentina Cojocaru și e foarte aproape de sufletul multor dintre dumneavoastră. Văzui tinerețea mea!

nu știu unde se grăbește tinereța, unde ne grăbim și noi, poate să ajungem mai repede la final de săptămână, când parcă ritmul încetinește. La final de rundă cu dedicații la pachet, nu îmi rămâne decât să prezint alte două solicitări muzicale și cred că o să începem cu Radule, De Unde Vii, pentru a ne încadra până la publicitate, de la Ștefan Petrache. Am mai pregătit Tăicuță de Ziua Ta, la fel solicitată de la Adrian Ursu. Eu sunt Valeria Oțel, mă bucur că atât cât s-a putut din partea dumneavoastră am petrecut timpul frumos și în această săptămână în Casa Mare. Cu top 10 muzică ușoară, dar și top 10 muzică populară, vă aștept sâmbătă și duminică. Până atunci, întotdeauna să aveți parte de tot ce vă doriți. Pe curând!

Și să vezi deodată, frate, ce coi mă întreabă acte. Eu le arăt măciuca în spate. Să șitească, dacă poate, ce coi m-au năvălit, bătcă.

bémol, gamma ru.

0: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente.
6: Casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de

0: pentru antreprenori și contabili. Timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Comisia Electorală Centrală, CEC, va tipări 5.158 de buletine de vot pentru referendumul local din Comuna Coșnița, Raionul Dubăsari, care urmează să aibă loc duminică 21 iunie curent, comunică Moldpres. Potrivit CEC, din totalul buletinelor, 4.708 vor fi tipărite în limba română, iar 450 în limba rusă. Acestea vor avea culoare albastru pastel rece cu dimensiunile de 16 cm lățime și 12 cm lungime. Costul unui buletin de vot este de 1,86 lei, iar valoarea totală a tirajului se ridică la 9.594 lei. Conform CEC, referendumul local va consulta cetățenii din Comuna Coșnița cu privire la interzicerea schimbării destinației unor terenuri din extravilanul localității în scopul exploatării resurselor minerale la o distanță mai mică de 1,2 km de la hotarele intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea. Votanții vor putea alege între opțiunile da și nu. Tendința de ieftinire a carburanțelor continuă, astfel încât la acest sfârșit de săptămână prețul motorinei coboară sub 26 de lei, iar benzina scade sub 28 de lei. În termeni practici, consumatorii achită astăzi cu 9,12 lei mai puțin pentru fiecare litru de motorină și cu 3,4 lei mai puțin pentru fiecare litru de benzină, comparativ cu nivelurile maxime atinse în urma escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Moldpress. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a explicat că evoluția favorabilă a prețurilor este determinată de diminuarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere și de reducerea semnificativă a prețului petrolului brut pe piețele internaționale. În aceste condiții, pentru următoarele 3 zile, ANRE a stabilit un preț maxim pentru benzină de 27 de lei și 99 de bani, în scădere cu 16 bani. Motorina se ieftinește cu 38 de bani și va costa cel mult 25 de lei și 86 de bani. Trenul internațional Basarabia pe ruta Kiev-Chișinău va circula zilnic începând cu 28 iunie, a anunțat ministrul ucrainean al dezvoltării comunicațiilor și teritoriilor, Oleksii Kuleba. Decizia vine în urma colaborării dintre autoritățile ucrainene, Ucrzalișnița și Calea Ferată din Moldova, CFM, pentru a face această conexiune mai accesibilă și mai predictibilă pentru pasageri, informează Moldpress. Totodată va fi modificat orarul plecării trenului din Chișinău. Începând cu 29 iunie, garnitura va porni din capitala Republicii Moldova la ora 19 și 52 de minute, în loc de 17 și 42 de minute, schimbarea care va permite pasagerilor conexiuni mai bune cu alte curse feroviare. Trenul va circula în continuare cu vagoane de tip cușetă și compartiment, iar pe rute va fi introdus și un nou vagon destinat copiilor, amenajat special pentru călătoriile familiilor cu cei mici. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat în cadrul unui interviu acordat postului France TV că președintele american Donald Trump a considerat inițial că Ucraina va pierde războiul împotriva Rusiei și a căutat să încheie rapid un acord de pace, relatează Kiev Post. Ceea ce a constatat când a ajuns acolo a fost că Ucraina urma să piardă, de aceea a dorit să încheie rapid un acord de pace, a declarat liderul de la Palatul Elysée.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Avocado, 75 lei 90 kg. Și morcovi la 12 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai cătină, caserolă de 500 grame la 42 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
6: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
8: Škoda.
9: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 lei kilogramul, rondele de somon la 259 lei kilogramul și ardei California roșu la 39,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Militari și angajați civili ai Armatei Naționale din mai multe garnizoane au participat astăzi la acțiuni de comemorare luptele din perioada 19-22 iunie 1992, desfășurate pe platoul Varnița-Tighina, comunicăm alt pres. Potrivit Ministerului Apărării, manifestările au inclus depuneri de flori la monumentele comemorative, păstrarea unui minut de reculegere în memoria celor căzuți în confruntările pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și momente de evocare susținute de veterani. Aceștia au rememorat evenimentele soldate cu pierdere de vieți omenești și numeroși răniți în rândul militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea statului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificări în sistemul de pensii pentru militari și funcționari cu statut special. Astfel, vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Stagiul necesar pentru obținerea pensiei va fi de 20 de ani comparativ cu 12 ani și 6 luni în prezent, iar baza de calcul pentru stabilirea pensiei va fi extinsă, informează Multpres. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat astăzi la o conferință de presă că schimbările sunt propuse în condițiile în care sistemul actual de pensii funcționează după reguli care au fost stabilite deja mai bine de 3 decenii, legea de bază fiind din anul 1993. De atunci au fost operate unele modificări, însă structura sistemului a rămas în mare parte neschimbată. Astfel, prima schimbare importantă este introducerea unei vârste clare de pensionare. Aceasta va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Relansarea proiectului de construcție a podului transfrontalier Cosăuți, Republica Moldova, Iampil, Ucraina, a fost unul dintre subiectele discutate de vice-prim-ministrul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, cu vice-ministrul pentru dezvoltarea comunităților și teritoriilor al Ucrainei, Serghii Dercaci, în cadrul summitului pentru investiții în transporturi, desfășurat în Grecia. Oficialii au analizat identificarea unor soluții pentru continuarea proiectului și atragerea surselor de finanțare necesare pentru construcția podului și a infrastructurii conexe, relatează Multpres. În cadrul întrevederii a fost discutată inclusiv posibilitatea unei adresări comune către Comisia Europeană pentru identificarea resurselor financiare destinate realizării proiectului. Presiunile exercitate de Donald Trump asupra Cubei par să înceapă să dea roade. Parlamentul țării a aprobat în unanimitate reforme radicale care prevăd privatizarea unei părți semnificative a economiei.

0: acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clip distanță.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
5: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație.

carte pe care poate ați citit-o, poate o veți împrumuta curând de la bibliotecă. Salvatorii se numește, scrisă de Ana Maria Sandu. În cartea Salvatorii regăsim 6 povestiri despre cupluri, iluzii și dorința de a fi iubiți. Un amor online, o pisică bătrână care e ultimul bun comun al unor oameni care s-au despărțit, o femeie care muncește în Italia, o vacanță de iarnă compensatorie, o asemănare neliniștitoare, un necunoscut fără adăpost care tulbură într-o seară ploioasă viața unor bucureșteni. Personajele povestirilor Anei Maria Sandu, indiferent de vârstă, își doresc o relație adevărată. Cineva va fi mereu dispus să riște și să joace rolul salvatorului. Ana Maria Sandu, Salvatorii. Intriga a fost aruncată, nu-mi rămâne decât să vă doresc lecturi plăcute. Pe curând!

0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: majoritatea ofertele din luna iunie la Local, aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani, zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani, detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
10: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
11: Škoda.
12: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. O delegație a Comisiei pentru Securitate Națională a Seimului Republicii Polone va efectua o vizită oficială în Republica Moldova la începutul săptămânii viitoare, 22-24 iunie, pentru o serie de întrevederi consacrate cooperării bilaterale în domeniile securității și apărării, comunică Moldpres. Pe parcursul vizitei, parlamentarii polonezi vor avea discuții cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, precum și cu membrii acesteia. De asemenea, delegația va avea întrevederi cu reprezentanții Comisiei pentru Integrare Europeană. Agenda mai include întâlniri cu ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, ministrul Apărării, Anatolie Nosatăi și directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, Ana Revenco. Aportul remarcabil al istoricilor la dezvoltarea istoriografiei și promovarea patrimoniului național a fost apreciat în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Istoricului, desfășurate la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Cu această ocazie, mai mulți specialiști din domeniu au fost distinși cu diplome de excelență pentru contribuția lor la cercetarea și valorificarea trecutului național, relatează Moldpres. Evenimentul organizat de Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Asociația Istoricilor din Republica Moldova, Alexandru Moșanu, a reunit cercetători, profesori, studenți și reprezentanți ai instituțiilor culturale și academice. În cadrul ședinței festive au fost adresate mesaje de felicitare din partea reprezentanților mediului academic, guvernamental și cultural. Printre cei care au luat cuvântul s-au numărat directorul Agenției Naționale a Arhivelor, Igor Cașu, secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru, prorectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, precum și reprezentanții Academiei de Științe a Moldovei, ai muzeelor și instituțiilor de cercetare din țară și de peste hotare. Militarii ai Armatei Naționale au participat la o tabără de instruire la apă desfășurată în localitatea Sântimbru, județul Alba, România, în cadrul cooperării bilaterale cu Armata României, informează Moldpres. Potrivit Ministerului Apărării, activitățile s-au desfășurat împreună cu militari români din Brigada 81 Mecanizată, general Grigore Balan, și au avut drept scop consolidarea pregătirii fizice, a disciplinei și a capacității de adaptare în condiții complexe de instruire. Programul de pregătire a inclus traversarea cursurilor de apă, perfecționarea tehnicelor de înot, marșuri în teren accidentat, precum și exerciții tactice de specialitate. Acțiunile se desfășoară în baza planului de cooperare anual dintre Brigada Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare și Brigada 81 Mecanizată General Grigore Balan, în cadrul colaborării dintre Armata Națională a Republicii Moldova și Armata României. O purtătoare de cuvânt a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat joi că Uniunea Europeană prelungește pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6, transmite DPA, citată de Agerpres. UE a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiuni după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibili fosili pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069 945 348.

0: 5 ani garanție. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi îți vorbesc despre 5 tipuri de detergent pentru mașina de spălat.

scurt pentru a spăla cât mai repede vasele. Pudra se dizolvă mult mai repede decât tabletele, așa că spălarea va fi eficientă și nu vei face risipă de produs care rămâne astfel nedizolvat în cuvă. Tabletele de detergent sunt din ce în ce mai populare. Avantajul acestora este forma compactă, produsul fiind ușor de depozitat. Tabletele sunt de multe ori ambalate individual, astfel că ai doza perfectă pentru o mașină de spălat care este plină. Dacă obișnuiești să speli multe farfurii și tacâmuri, o tabletă este ideală pentru a obține rezultate impecabile. În plus, dacă ești sensibil și ai mai multe alergii, tabletele au avantajul de a nu se dispersa în aer pentru a fi apoi inhalate. Deși compoziția tabletelor este desuri aceeași cu cea detergentului pudră, tabletele presupun costuri semnificativ mai mari. Chiar dacă primele două produse sunt mai cunoscute și mai des folosite, detergentul lichid pentru mașina de spălat vase capătă treptat popularitate. Acesta are avantajul de a se dizolva foarte repede, chiar și în apa cu o temperatură scăzută, curățând eficient grăsimea de pe vase. La fel ca pudra, detergentul lichid poate fi dozat în mod personalizat, poți adăuga cantitatea ideală pentru vasele încărcate în mașină, fără să faci risipă și fără să riști să nu pui suficient detergent. Fie că folosești detergent lichid sub formă de pudră sau de tablete, dacă vrei vase impecabile, este foarte important să folosești și un produs special conceput pentru clătire. Formula unui astfel de aditiv face ca paharele, farfuriile și tacâmurile să nu prezinte niciodată urme de calcar sau pete cauzate de picăturile de apă. Pe lângă produse standard, cu ingrediente similare, indiferent de brand, pe piață există tot mai mulți detergenți ecologici sau bio. Aceștia conțin minimum de ingrediente active pentru a curăța eficient vasele, minimizând în același timp substanțele toxice pentru oameni, animale și mediu. Folosind un astfel de detergent, protejezi apele în care el ajunge și, în mod indirect, solurile și sănătatea întregului ecosistem. Dacă ai o mașină de spălat vase, opțiunile în materie de detergent sunt multiple. Testează toate opțiunile și vezi care ți se potrivește. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: calitate. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kilogramul, rondele de somon la 259 lei kilogramul, și ardei California roșu la 39 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
8: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
9: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
12: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
16: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PC Cox, au dejucat o tentativă de escrocherie bancară după ce un grup infracțional a încercat să obțină de la o femeie din Chișinău suma de 450.000 de lei, comunică Mold Press. Potrivit oamenilor legii, schema a fost desfășurată de un grup care contactează cetățeni din Republica Moldova prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram, sub pretextul că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite în numele victimelor. Sub această acoperire, infractorii solicită date personale și bancare, iar ulterior, prin aplicații de tip mobile banking, sunt contractate credite pe numele victimelor. Sumele obținute sunt apoi retrase de la bancomate sau transferate către terți, inclusiv prin carduri tokenizate. În acest caz, o juristă din Chișinău, în vârstă de 40 de ani, a fost determinată anterior să transmită suma de 544.000 de lei, după o schemă complexă în care escrocii s-au dat drept reprezentanți ai unor instituții precum Energocom, Fiscul și Banca Națională a Moldovei. Ulterior, escrocii au încercat să o determine pe victimă să transmită încă 450.000 de lei sub pretextul unei noi proceduri de protecție a fondurilor. În acel moment, femeia a sesizat autoritățile. Sub coordonarea procurorilor PC Cox, oamenii legii au intervenit și au prevenit transmiterea banilor. A fost reținută o femeie de 31 de ani din Ucraina, care urma să preia suma și să o transporte ulterior în Odessa. Potrivit PC Cox, aceasta este cercetată penal pentru escrocherie, iar investigațiile continuă în vederea identificării tuturor membrelor grupului infracțional. 4 copii cu vârste între 10 și 13 ani care au dispărut în seara zilei de ieri după ce au ieșit la plimbare în parcul din satul 7 Bani, raionul Rășcani, au fost găsiți nevătămați în dimineața zilei de astăzi după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, comunică Mold Press. Potrivit poliției, minorii nu s-au mai întors acasă, iar pe parcursul nopții, o rudă a unuia dintre copii a alertat oamenii legii, anunțând că nu le cunoaște locul aflării. Imediat după primirea sesizării, conducerea IGP a dispus mobilizarea efectivului pe alarmă, fiind antrenate toate forțele necesare pentru desfășurarea operațiunilor de căutare. 10 de polițiști au participat la acțiunile de identificare a copiilor care s-au desfășurat pe parcursul întregii nopți. După mai multe ore de căutări în jurul orei 7, cei 4 minori au fost găsiți între localitățile 7 Bani, raionul Rășcani și Camenca, raionul Glodeni. Copiii sunt în afara oricărui pericol, aceștia nu au fost victime ale vreunei infracțiuni, iar starea lor de sănătate este bună. Oleksii Kuleba, vicepreministrul pentru reconstrucția Ucrainei și ministru al dezvoltării, a anunțat că Rusia a atacat cu drone două nave în Marea Neagră, omorând un membru al echipajului și rănindu-i pe alți doi. În urma unui atac al dronelor rusești asupra navelor civile din Marea Neagră, un membru al echipajului unei nave care arbora pavilion panamez a murit, a transmis oficialul ucrainean, potrivit Ukrainskaya Pravda. Potrivit acestuia, alți doi marinari au fost răniți, unul dintre ei grav. Kuleba a transmis condoleanțe familiei și celor dragi ai marinarului ucis. Kuleba a declarat că o navă care arbora pavilionul statului St. Kitts și Nevis a fost de asemenea lovită, trei membri ai echipajului suferind răni minore.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Yeah.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Altel.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
6: Škoda.
7: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
8: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
10: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
13: Vreți mai repede?
0: Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Lisporen pe 90.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Iunie la Local, aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani, zefir cu aromă de vanilie Slatki Istorie 250 grame la 19 lei 99 bani, detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de peți verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldin Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303344 sau intră pe smart-climat.md.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
11: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
12: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Comisia Electorală Centrală CEC va tipări 5.158 de buletine de vot pentru referendumul local din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, care urmează să aibă loc duminică 21 iunie curent, comunică Moldpress. Potrivit CEC, din totalul buletinelor, 4.708 vor fi tipărite în limba română, iar 450 în limba rusă. Acestea vor avea culoare albastru pastel rece cu dimensiunile de 16 cm lățime și 12 cm lungime. Costul unui buletin de vot este de 1,86 lei, iar valoarea totală a tirajului se ridică la 9.594 lei. Conform CEC, referendumul local va consulta cetățenii din comuna Coșnița cu privire la interzicerea schimbării destinației unor terenuri din extravilanul localității în scopul exploatării resurselor minerale la o distanță mai mică de 1,2 km de la hotarele intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea. Votanții vor putea alege între opțiunile da și nu. Tendința de ieftinire a carburanțelor continuă, astfel încât la acest sfârșit de săptămână prețul motorinei coboară sub 26 de lei, iar benzina scade sub 28 de lei. În termeni practici, consumatorii achită astăzi cu 9,12 lei mai puțin pentru fiecare litru de motorină și cu 3,4 lei mai puțin pentru fiecare litru de benzină, comparativ cu nivelurile maxime atinse în urma escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, ne relatează Moldpress. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a explicat că evoluția favorabilă a prețurilor este determinată de diminuarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere și de reducerea semnificativă a prețului petrolului brut pe piețele internaționale. În aceste condiții, pentru următoarele 3 zile, ANRE a stabilit un preț maxim pentru benzină de 27 de lei și 99 de bani, în scădere cu 16 bani. Motorina se ieftinește cu 38 de bani și va costa cel mult 25 de lei și 86 de bani. Trenul internațional Basarabia pe ruta Kiev-Chișinău va circula zilnic începând cu 28 iunie, a anunțat ministrul ucrainean al dezvoltării comunicațiilor și teritoriilor, Oleksii Kuleba. Decizia vine în urma colaborării dintre autoritățile ucrainene, Ucrzalijnița și Calea Ferată din Moldova, CFM, pentru a face această conexiune mai accesibilă și mai predictibilă pentru pasageri, informează Moldpress. Totodată va fi modificat orarul plecării trenului din Chișinău. Începând cu 29 iunie, garnitura va porni din capitala Republicii Moldova la ora 19 și 52 de minute, în loc de 17 și 42 de minute, schimbarea care va permite pasagerilor conexiuni mai bune cu alte curse feroviare. Trenul va circula în continuare cu vagoane de tip cușetă și compartiment, iar pe rute va fi introdus și un nou vagon destinat copiilor, amenajat special pentru călătoriile familiilor cu cei mici. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat în cadrul unui interviu acordat postului France TV că președintele american Donald Trump a considerat inițial că Ucraina va pierde războiul împotriva Rusiei și a căutat să încheie rapid un acord de pace, relatează Kiev Post. Ceea ce a constatat când a ajuns acolo a fost că Ucraina urma să piardă, de aceea a dorit să încheie rapid un acord de pace, a declarat liderul de la Palatul Élysée.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Yeah.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Ivașca, șofașii iar m-am dânsat, iu-iu-iu și iar iu.
1: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: Valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți? Alo, băieți!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă.

0: citate.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatkey Story 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
10: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Militari și angajați civili ai Armatei Naționale din mai multe garnizoane au participat astăzi la acțiuni de comemorare dedicate împlinirii a 34 de ani de la luptele din perioada 19-22 iunie 1992, desfășurate pe platoul Varnița-Tighina, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Apărării, manifestările au inclus depuneri de flori la monumentele comemorative, păstrarea unui minut de reculegere în memoria celor căzuți în confruntările pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și momente de evocare susținute de veterani. Aceștia au rememorat evenimentele soldate cu pierdere de vieți omenești și numeroși răniți în rândul militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea statului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificări în sistemul de pensii pentru militari și funcționari cu statut special. Astfel, vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Stagiul necesar pentru obținerea pensiei va fi de 20 de ani comparativ cu 12 ani și 6 luni în prezent, iar baza de calcul pentru stabilirea pensiei va fi extinsă, informează Mold Press. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat astăzi la o conferință de presă că schimbările sunt propuse în condițiile în care sistemul actual de pensii funcționează după reguli care au fost stabilite deja mai bine de 3 decenii, legea de bază fiind din anul 1993. De atunci au fost operate unele modificări, însă structura sistemului a rămas în mare parte neschimbată. Astfel, prima schimbare importantă este introducerea unei vârste clare de pensionare. Aceasta va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Relansarea proiectului de construcție a podului transfrontalier Cosăuți, Republica Moldova, Iampil, Ucraina, a fost unul dintre subiectele discutate de vice-prim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, cu vice-ministrul pentru dezvoltarea comunităților și teritoriilor al Ucrainei, Serghii Dercaci, în cadrul summitului pentru investiții în transporturi, desfășurat în Grecia. Oficialii au analizat identificarea unor soluții pentru continuarea proiectului și atragerea surselor de finanțare necesare pentru construcția podului și a infrastructurii conexe, relatează Mold Press. În cadrul întrevederii a fost discutată inclusiv posibilitatea unei adresări comune către Comisia Europeană pentru identificarea resurselor financiare destinate realizării proiectului. Presiunile exercitate de Donald Trump asupra Cubei par să înceapă să dea roade. Parlamentul țării a aprobat în unanimitate reforme radicale care prevăd privatizarea unei părți semnificative a economiei. În cazul punerii în aplicare a acestor măsuri, economia socialistă aflată practic în colaps va cunoaște cele mai ample schimbări de la Revoluția din 1959 încoace. Conform Reuters, această orientare către economia de piață a fost susținută de Partidul Comunist și de fostul lider al țării, Raul Castro, împotriva căruia Statele Unite au formulat recent acuzații în legătură cu doborârea în 1996 a unor avioane care transportau ajutoare umanitare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: citate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky Istorie 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Radio Rock, ora 21. Radio Noroc. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

0: an, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 22. Radio Noroc.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

Radio Noroc, miezul nopții. Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Ascultă Radio Noroc.
1: Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

0: este floarea sufletului meu, izvorul și leagănul copilăriei, satul străbunilor mei.
1: Radio Noroc.